90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille her i programmet Morgenkvisten, det er et nummer med Jan Kaiser, der hedder Mendocino.
2: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Vi hørte her Jan Kaiser i nummeret Mendocino. Og så vil jeg spille et nummer med Hansi Hinterseer, og vi skal høre det nummer, der hedder Marina.

Det var Hans i Hinterse, vi hørte her, og han sang nummeret Marina for os. Og så vil jeg spille et nummer med Niamh Lind, og vi skal høre det nummer, der hedder While I Was Making Love to You.

Vi hørte her While I Was Making Love to You, og den var med Niam Lin. Så skal vi have lidt svensk, og det bliver med Helene og Gänget, og vi skal have et nummer, der hedder Rätt eller Fel.

Det var Helene og Gengit, vi hørte her med Ret eller Fail. Jeg synes, jeg husker, at dengang var et tv-program, der hed sådan, men jeg er ikke sikker. Men vi tager lige en tur til Hvide Sande, og det gør vi i selskab med Candice.

Det var lige en tur i Hvide Sande, og det var vi sammen med Candice. Det næste, jeg vil spille for jer, det bliver et nummer med Willie Nelson. Vi skal høre et nummer med ham, der hedder Crazy Like Me.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Vi hører her Willie Nelson i nummeret Crazy Like Me. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Lars Lilholt. Det er jo et af hans tidligere numre, der hedder Skovgildet.

Det var Skovgildet, vi hørte her med Lars Lilholt. Og det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med H.C. Eisner, der hedder Send et smil.

Vi hørte Send et smil med H.C. Eisner. Og nu skal vi til koncert med Kim Larsen og Kjuken. Vi skal have et nummer, der var på det dobbeltalbum, der hed Jut en Eisen. En lille pose støj, hvis jeg kan få sagt rigtigt. Og vi skal høre det nummer, der hedder Jutlandia.

Vi hørte her Kim Larsen og Kuggen med nummeret Jutlandia. Det næste, jeg vil spille for jer, det bliver et nummer med vikingerne, der hedder, og nummeret det hedder Grand Poitigen.

Det var vikingerne, vi hørte her, og nummeret, det var Grindpojken. Det næste, jeg så vil spille, det bliver et nummer med Geschwister Hoffmann. Og det nummer, det hedder Heute hab ich dem Glück in die Augen gesehen.

Vi hørte her Geschwister Hoffmann og nummeret, det var Heute habe ich dem Glück in die Augen gesehen. Det er nogle forfærdelige lange titler. Nå, byt med det. Den næste kort, vi skal høre. Blackjack med Torga Toren.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Black Jack, vi hørte her, og nummeret, det var Torka Tåren. Så skal vi have en blues, og det skal vi have i selskab med Gary Moore, og nummeret, jeg vil spille for jer, det hedder Still Got the Blues.

Vi fik lige her en gang god gedigen blues, og det var med Gary Moore, og nummeret det var Still Got the Blues. Så skal vi hen og svensk, det bliver med Lasse Stefans, og nummeret det er sæk til, når du er klar.

Vi hører det her, Lasse Stephens og Sæk Til, når du er klar. Og så skal vi have en koncertoptagelse med Chris Isaak, og det nummer, vi skal høre, det er hans udgave af Blue Moon.

hørte Chris Isaak i hans udgave af nummeret Blue Moon. Så er det tid til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med Mel McDaniel, og vi skal have et nummer med ham, der hedder Countryfied.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Det var så det sidste nummer i programmet Morgenkvisten for i dag, og nummeret det var med Mel McDaniel, og vi hørte et nummer med ham, der hed Countryfied. Og du lytter stadigvæk til din lokale nærradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er stadigvæk Helmut. Og det første nummer, jeg vil spille i programmet Musik til Arbejde, det er et nummer med Freddie Mercury, der hedder Living on My Own.

hørte her Living on My Own, og det var med Freddie Mercury, tidligere forsanger i bandet Queen. Og så vil jeg spille nummer med nogen, der hedder One Too Many. Vi skal høre nummer, der hedder Downtown.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var One Too Many med nummeret Downtown. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med nogen, der hedder Holmsvig, og jeg skal spille det nummer, der hedder Sætter på en Einstein i

Vi hører det her Holmsvig med nummer Sitter på en stein i fjerde. Så vil jeg spille noget med Visek, og vi skal høre det nummer, der hedder Flickan, Jægeren og Priset.

Vi hørte her Tops i nummeret Rosengarantier, Jeder Schengen. Så skal vi til Danmark. Vi skal først høre Johnny Hansen med Hvem Tænder Stjernerne?

Nå, det vi, du sang og spillede Kim og Hallo for os. Så vil jeg spille noget tysk, det bliver med De Flippers, og nummeret det er Arrivederci, ciao, amore.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hørte her De Flippers i nummeret Arrivederci, Ciao Amore. Så skal vi have et nummer med den danske sangerinde, der hedder Mumle, og vi skal høre et nummer med hende, der hedder Det Modsatte.

Det var den danske sangerinde Mumle, vi hørte her i nummeret Det Modsatte. Og det næste, vi skal have fat i, det er gode og gamle Smokey, og vi skal høre det nummer med dem, der hedder Rosalie.

Det var Smokey, vi hørte her, og nummeret, det var Rosalie. Så skal vi tilbage til Danmark. Vi skal have Claus og Servant med i Latin America.

Vi hørte her Claus og Sørmans i nummeret i Latin America. Det næste, jeg vil spille nummer med, det er Lizzie og Lucien, og nummeret det er Lovers Concerto.

Det var Alicia Lucienne, jeg spillede her, og nummeret det var Lovers Concerto. Det næste, jeg så vil spille, det bliver stadigvæk i dansk, det er Bamse Svendner med Kom og besøg mig.

Kom og besøg mig, sang og spillede Bamses Venner her for os. Og så vil jeg spille et nummer med svenske Christer Sjögren. Vi skal have det nummer, der hedder Du og Jeg.

Vi hørte her den tidligere forsanger fra Vikingerne, nemlig Christer Sjøgren, i nummeret Du og Jeg. Det næste jeg vil spille, det bliver så Ingemars, og vi skal have nummer med dem, der hedder Spillemand Øst på Skogen.

Det var Ingemar Smiths Spillermand på Østpå Skogen, vi hørte her. Så vil jeg spille nummer med Shibidua, nemlig nummer, der hedder Phil og Delphia.

Vi hører det her Philadelphia, og det var med Subidua. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan slet nå at spille i dag. Og jeg vil sige tak til dem, der lytter med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille i dag, det er et nummer med Candice, der hedder The Perfect Man. Og jeg har sådan en svag fornemmelse af, at det er nummer, de har lavet af mig. Men dem kan I jo så selv finde ud af, om det er rigtigt. Med det vil jeg sige tak for nu, og på snart igen lytte.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Har klokken passeret 10, og her er der Kurt, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans vanlige gode musik. Her fra 10 til 11, der er der godt og blandet. Fra 11 til 11.30, der er musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12, der er der på genhør. Ja, men velkommen til, og så vil jeg lægge ud og spille Niller, der er fredag igen, og så Vinnie og Anders. Hvor kunne du gøre det? Værsgo.

Vi hørte Vinje og Anders med Hvor kunne du gøre det? Og så var det Nilla der fredag igen, og det er ikke engang løven. Solen er også med os i dag et stykke vej, men bortset fra det, så skal vi have Ulla Henningsen med Jeg kunne blive noget så, og så må vi høre, hvad det er. Det er da dur med Kærlighedens Rejse. Værsgod.

han varm som en kaj. Jeg kunne blive noget så en, to, tre. Har de også bemærket, det slår sig på knæerne?

Vi hørte Det, der dur med Kærlighedsrejse og Ulla Henningsen. Jeg kunne blive noget, så ja, som vi nu hørte. Vi skal høre Kim Larsen med Køb Bananer, og så skal Lisa Per, Jeg vil dele alle dage. Værsgod.

Vi hørte Lisa Per, Jeg vil dele alle dage, og Kim Larsen med Køb bandaner. Så skal vi have Country Palle og Lis. Jeg så bagud for at se forud, tror jeg det er. Og så skal vi have The Wains, Jeg vil bare have rock and roll. Værsgo.

Mærker vibrationen og knas i mikrofonen. Jeg vil have det, som det var dengang. Jeg vælger bare lidt rock and roll, så højt som mine ører kan tåle. Jeg vil have møblerne ud af stuen og spille luftgitar for brug.

en særlig stor respekt. Jeg vil jo bare have lidt rock and roll fra en elgitar med strenge stål. Jeg vil mærke vibrationerne og knas i mikrofonerne. Jeg vil have det, som det var dengang. Jeg vil jo bare have lidt rock and roll, så højt som mine ører kan tåle. Jeg vil have møblerne ud af stuen og spille luftgitar for fruen.

der er en kæmpe kløft. Men prøver jeg at rette, siger de, du trænger til et ansigtsløft. Det siger man da ikke til den ældre generation, så nu tegner om penge, skal det ikke have nogen. Jeg synes nu, de skulle vise os for 60'erne den dybeste respekt. For det var stop and rock and roll fra en elgitar med streng af stål. Vi fik fat i vibrationerne med klasse i mikrofonerne. Vi vil have det, som det var dengang. Vi vil jo bare have lidt rock and roll, så højt som vores sør kan tåle. Vi vil have møblerne ud af stuen og spille luftgitar på broen. Og mime tisselisten sagde,

Ja, vi hørte The Vanes. Jeg vil bare have rock'n'roll. Og så fik vi Country Balle og Lis. Jeg så bagud for at se forud. Kjell and the Donkeys, jeg ringer på fredag, og så kommer Tonje Å på. Jeg var så generet. Værsgod.

Nå, så kunne han ikke mere, Tony Åbo. Han var jo så generet. Det var det, vi hørte. Og så var det Kjeld Ante Dankes med Jeg ringer på fredag. Ja, men så skal vi høre alt af. Jeg snorker som en hest. Men også han snorker på pladen her. Det ser vi efter. Så skal vi have Tennessee Dance Band med Jeg ser en sol. Værsgod.

Ja, det var Tennessee Dance Band med Jeg ser en sol. Og Aldal, jeg snakker som en hest. Ja, vi skal også have tre røde roser af stedet, det sørger Candice for. Og så kommer Ulla Pia med Hvis jeg var dig. Værsgo.

Ja, det kan godt være, det er. Det var Vula Pia med Hvis jeg var dig, og Candice med Tre røde roser. Vi skal have Johnny Madsen med Månen over Nuuk. Der er så meget Grønlands snak i øjeblikket, som det nu er gået der. Og så skal vi have Dolly Parton med You're the Only One. Værsgod.

0: Ja, det var lige igen her med Dolly Parton med You're the Only One. Og Johnny Madsen, Månen over Nuuk. Vi skal have Peter Belli. Hvad mor, tror du? Og så ved vi resten, men vi får den alligevel. Patsy Cline, You Are Stronger Than Me. Værsgod.
1: Som inspektør for en samling gårdhuse, var jeg inde hos en enlig mor. Hendes vaskemaskine, den strejkede, og jeg skulle udfylde en rapport. Jeg ville ringe efter en håndværker, da en lille, lyshåret pige kom ind af havedøren. Jeg havde lige løftet røret på telefonen, da hun sagde,

Vi hørte Patsy Cline med You're Stronger Than Me. Og Peter Belli, hvad mor tror du? Og det lykkes meget godt. Vi skal høre De Røde Skjorter. Jeg sender mine tanker og svinder Lotte med et medley. Værsgo.

Vi hørte Svenne og Lotte med et medley, og de røde skjorter, jeg sender mine tanker. Vi skal høre Poul Reichhardt, hvor jeg så end var vandrer, og så Linda Rostad med You're Not Good. Værsgo.

Vi hørte Linda Ronstadt med You Are No Good og Paul Rickard, hvor jeg så en vandrer. Vi skal have Candice, jeg savner sommer og sol. Ja, det var lidt tidligt, men lad det gå. Og så skal vi have Skeeter Davis og Teddy Nelson med You and Me. Værsgo.

Vi hørte Skeeter Davis og Teddy Nelson med You and Me. Og Candice, jeg savner sommer og sol. Så skal jeg Kim Larsen med Fætter Frans. Eller Fritz hedder det så. Og Birthe Kjær med Tennessee Waltz. Værsgo.

0: Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, vi hørte Birthe Kjær med Tennessee Waltz og Kim Larsen med Fætter Fritz. Så er der blevet tid for Fjordens Stemme, fredag den 25. september. Og Stumpmarked 2026 afholdes lørdag den 26. september fra kl. 9 til 15 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Forestillingen, nej det hedder det ikke, bestilling af standpladser kan ske på telefon 23 70 07 39. Kaja Bryl synger Jomfru Ane Band. Lørdag den 26. kl. 20 til 22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via musik.dk. Uglernes Verden. Kom tæt på de seks ugler, som Henrik og hans medhjælper viser frem og fortæller om. Det er lørdag den 26. september kl. 11 til 12 på Aarhus Bibliotek. Der afholdes byttedag på Åbybro Bibliotek søndag den 26. september fra kl. 10 til 15. Der er gratis deltagelse. Husk varer til at bytte med. Fjerslev Kino, filmen Dobbeltspil, kan ses til og med den 30. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses til og med 30. september. Resident Evi 24. og 25. september. Pau Patrol, Dino-filmen. Superhunden Charlie, Coyote vs. Acme og Cars kan alle se 26. og 27. september. Dobbeltspil vises den 28. september, og de Goal modstandspris kan ses 29. og 30. september. Løgstør Frikirke. Søndag den 27. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør, mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon 40 61 65 74. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere og så videre på laserskærer. Man skal være fyldt 18 for at deltage. Gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, man bruger. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling lørdag den 10. oktober fra kl. 14 til 17.30 og søndag den 11. oktober fra kl. 10 til 16 i ØAH i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon er 25 27 06 75. Gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt Søndag den 27. september er der udflugt til Mors, hvor der er sensommervandring. Program og ruter kan ses i vandrekalenderen for 2026. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Mange Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbent mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstilling i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i års museet åbner onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Så tror jeg lige, vi skal have en lille strofe musik. Lad os se. Den kommer her.

Så skal vi til bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 5.000 kroner på pladen fuld. Søndag spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19. Og i Gedsted Hallen kl. 18.30. Dørenes åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. I Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 28. september er der bankospil på KS Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Vester Hornum FDF afholder loppemarked lørdag den 26. september fra kl. 10 til 12 på Hyllebjergvej 10 i Vester Hornum. Der er fri entré. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum på hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan eventuelt afhentes efter aftale. Og så har Værdum Genbrugscenter 25 års jubilæum her en af de nærmeste dage. Det er sikkert tiden 1. oktober. Så lige for at sige tillykke til dem om for det. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum. På hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dansk meddelelse var oplæst af Kurt. Jeps. Disse var ordene. Sådan, så skal vi lige have noget musik, og den vi hørte, det var Kjeld Anne Donkedes med Før min sang. Hør min sang, Violetta. Lad os lige se en gang. Vi kan tage Mariette Viby med Før vi fik bil. Værsgo. Og det vil sige, jeg vil lige sige, at vi er på vej ind i det, der hedder på genhør her kl. 11.45 til 12.
Den kommer her.

i Brøndshøj, hvor vi bor. Var vi glade familiekorer. Både min mand og mig, og Carl Johan og Kai, Grete og Lis og lillebror. Hver dag var som en tur i skoven, indtil vi fik et skud fra borgen. Og skuddet faldt den dag, da vi partout skulle have en vogn. Før vi fik bil, var vi alle nu der lavkagesmil. Men nu går vi og smækker med dørene og hænger med ørerne som en grædepil. Det er egentlig mærkeligt nok, at en lille rusten halvgammel rock, den kan tage hele hytten af familierammen og få os alle sammen til at gå amok. Jeg var fiks og nobel, nu er jeg snart klædt af. Og husk, den lille Opel skal først have, hvad den skal have. Det er godt gjort, før vi fik bil, fik jeg af og til et stykke tekstil. Nu er det helt sket med stoffet til klæderne. Der er kun til sagerne i den rådne bil. Bil! Nu skal han også have sandheden og vide, hvad Gud han skal. For ved I hvad? Nu har jeg lige haft fødselsdag. Men der fandt ikke noget af. Man skulle have været en bil, bare den har kørt en mil, så var der altid noget af. Men den er skyld i meget mere. Nemlig, at vi må konstatere, at børnene får dårlige eksamenskarakterer. For før vi fik bil, hjalp min mand de små med regning og stil. Men nu tager bilen hele min mands forstand, så nu bliver Carl Johan aldrig doktorbil. Sagde de damefrisører, ja, nu går pengene til et udstødningsrør. Eller også til gummi i ved dørene, skidt med frisørerne, bare bilen kører. Alderhænden er skyldet, alderkrøllehår, men skærmene bliver krøllet. Det er altid bilen, der får. Det er godt gjort, siden vi fik bil, har jeg mistet hele min sexabil. Det er fordi alle pengene til skønhedsplejen kører ud på landevejen i den rådne bil. Emil, nu skal han også have sandheden at vide, det ved Gud han skal. For ved I hvad? Hver kilometer, der bliver kørt, tager faktisk noget af humøret. Lige ved på landevejen stjæler jo andestegn, der skulle have glæde spiserøret. Det der i vores gode tid lige satte prikken over i, det må vi undvære nu til fordel for karosseri. Før vi fik bil, fik vi bøffer i den helt store stil. Men så knap der en aksel i sølerøret, så fik vi øllebrød resten af dagen. Og før i tiden fik vi vin. Nu får vognen 20 liter benzin, og den lider konstant af en rædsom tørst, og den skal slukkes først. Vi er ren til grin. Men det værst er manden, ham min gode Emil. Han er blevet en ganske anden. Den vogn har gjort ham senil. For ser de, før vi fik bil, og der er til et liv i Emil. Men nu er det sgu ligesom den gamle bog, nærmest jeg beder jo nok af den rådne bil. Nu skal jeg også have sandheden at vide, for ærligt talt, nu kan de selv høre. Hver dag må man være forberedt på, hvad der nu kan være sket. Ryger der en ledning af, at man bliver sgu hedning af at være mor til en karet. Nu er jeg ved at køre træt, ligesom en gammel rumraket. Jeg trænger til en smøg, men jeg har ikke en cigaret. Før vi fik hvil, kunne jeg ryge, når jeg tog meget hvil. Men så blev cigaretterne mindre, da vores cylindre skulle have slevet ventil. Og da vi så skulle have dæk, blev jeg nødt til at gå over til sjek. Og den er jeg så småt ved at stryge, så nu må jeg ryge af vores havehæk.

0: du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, vi hørte Margrethe Vibby med, før vi fik bil. Vi skal lige hvad der sker resten af dagen her på stationen. Her klokken 12, der går Radio Nibe 19 på fra 12 til 15, hvor de underholder, som Midtfyr Radio på igen. Fra 15 til 16.15 med Weekend, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Eko, 16.45 til 17 Musik og Hilsner, 17 til 18, der er det eftermiddagsradio, så er Nibe 19 klar igen, og det er de fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Så der skulle være rig mulighed for musik og sager her ind til midnat. Ja, det var så langt så godt. Så tror jeg, vi skal høre Grete Mogensen med Hvor er du nu? Værsgo.

Ja, vi hørte Greta Mogensen med Hvor er du nu? Ja, jeg har ikke så meget mere at sige andet end tak, fordi I lyttede med. Håber, I har nydt musikken. Og så ønsker jeg en rigtig god weekend. Og så vil jeg slutte af vanligvis med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag, siger Kurt.

på Musmand Forlag, og det er en bog, jeg har skrevet, fordi at jeg selv var begynder inden for togrejser, da jeg gerne ville have min familie med på Interrail for et par år siden. Og det synes jeg var ret svært at finde ud af, det her med at bestille pladsbilletter i udlandet, og hvor man overhovedet var nødt til at have pladsbilletter på hvilket tog, og alt muligt andet. Så derfor så gik jeg i gang med at skrive bogen, da jeg begyndte at få noget mere viden om det med at rejse med tog, og jeg vil gerne gøre det let at komme i gang, og derfor så kommer jeg til at optage nogle radioudsendelser til jer lyttere, for at komme med nogle af de her gode råd fra min bog, fordi at i toget, der bliver selve rejsen en del af oplevelsen, og man kan slappe af undervejs, måske sidde og spise lidt mad i restaurantvognen, nyde tiden sammen med dem, man rejser med, suse gennem landskabet med 300 km i timen i et fransk TGV-tog, falde i søvn til togets vuggen i en by og vågne op i en anden, mens man får serveret morgenmad i sin sovekupé. Så der kan være rigtig mange eventyr undervejs på rejsen, i stedet for, jeg synes, hvis man kører i bil eller flyver, at så begynder ferien først, når man når frem. Det synes jeg er på en lidt anden måde, når man kører i tog. Og derfor så vil jeg gerne dele nogle tips og tricks med jer i denne her udsendelse, også i nogle kommende udsendelser, hvor jeg vil fortælle, hvordan man kan finde de billigste togbilletter. Det er en indvending, jeg tit får, når jeg fortæller om, at jeg rejser meget med tog, så siger folk, jamen det er så dyrt. Og det kan også sagtens være rigtig dyrt at købe togbilletter, men det kan også sagtens være rigtig billigt, så det vil jeg komme med nogle tips til. Jeg vil også fortælle om, hvordan man kan rejse på Interrail og på Senior Rail, hvordan man får penge tilbage, hvis der er forsinkelser, hvordan man selv bestiller billetter i en række forskellige lande i Europa, hvordan det er at køre med nattog, og hvordan man arrangerer det, hvad de her restaurantvogne er for nogen, hvordan man kan få en billig ferie ved at bytte bolig med folk, sådan at man ikke nødvendigvis skal betale for overnatning, hvordan man tilbringer ventetiden rart, når man har togskift og noget ventetid, hvordan man planlægger rejsen, og hvordan man gør det på en måde, så man er sikker på at nå sit næste tog, også hvis der er forsinkelser. Jeg har også en masse tips til nogle sjove steder, man kan rejse hen med tog, fordi eksotiske steder behøver ikke at ligge langt væk. Det er noget af det, jeg har fundet ud af i denne her togrejsebog, at man kan sagtens opleve noget i Danmarks nabolande og lidt længere væk. Man behøver altså ikke tage toget helt til Kreta, og med færge selvfølgelig også, hvis det er der, man er vant til at tage fly på ferie. Der kan man sagtens rejse et stykke ned i Tyskland eller ind i Sverige og prøve nogle helt andre ting, man måske aldrig har set eller prøvet før. Så vi skal for eksempel også i de her udsendelser og i bogen Togrejser for Begynder besøge Thüringer Wald midt i Tyskland, hvor man kan køre på hundeslæde og gå i fakkeloptog gennem skoven, lære at puste glas og stå på indendørs langrendsski. Vi skal en tur til Varberg i Sverige, hvor der er 8 strande med forskellige temaer lige ved byen, og en 100 år gammel badeanstalt, som står på pæle i havet og ligner et orientalsk slot. Vi skal køre i tog på den imponerende strækning over Hardangervidda, hvor man kan stå af og opleve de norske fjelde fra hesteryg, og man kan rafte på en norsk elv, og man kan også bare sidde i toget og kigge ud af vinduet og tænke på dem, der har bygget den her imponerende togbane. Jeg havde selv læst om den i Jan Gius bog, Brobyggerne, for mange år siden. Jeg synes, det var rigtig spændende at komme op og rent faktisk prøve at køre på Bergensbanen mellem Oslo og Bergen. Vi skal også en tur til den italienske Riviera for at vandre om foråret og prøve at køre med nattog derned, eller en nattog fra Hamburg til Schweiz og så videre med dagstog gennem Schweiz og Italien, som er nogle meget, meget smukke lande at køre med tog i. Vi skal en tur til Bretagne, hvor man kan finde kæmpe muslinger og holde sommerferie i en by, hvor husene

dækket af blomster, og man serverer østers i stedet for øl til koncerterne på byens torv. Og vi skal sejle i kajak og flodpram og stå på subboard i Spreewald, som ligger en lille time syd for Berlin, hvor der er 1000 km kanaler inde i en skov og et folk, der dyrker agurker. Og det er altså meget, meget tæt på Danmark. Så jeg synes, det her bogprojekt har været en virkelig spændende ting at sætte sig ind i og opleve og prøve at vide noget mere om. Og det vil jeg gerne dele med jer her i de kommende udsendelser. Så det her, det var sådan en lille introduktion, og så håber jeg, at I vil med på en masse togrejser. Velkommen på toget i hvert fald.

Hej, jeg hedder Nanna Fylgaard Hansen, og jeg har skrevet bogen Togrejser for begyndere. Jeg glæder mig til at dele en masse gode tips fra den. Og i dagens udsendelse skal det handle om at tage på Interrail og Seniorrail. Og en hel masse gode tips til, hvordan man gør det. Og jeg vil gerne starte med at læse et lille stykke fra bogen om den gang, at vi som familie for 2 år siden tog ud på vores allerførste Interrail-tur rundt i Europa. Og det første afsnit hedder simpelthen Aarhus-Kolding, fordi det er det stræk, vi tager. Og senere rejser vi videre helt til Paris og Bretagne og Loiredalen i Frankrig og også rundt i Sydtyskland. Men jeg vil gerne lige læse et lille stykke for jer fra den allerførste togstrækning. Min familie og jeg vil teste Interrail for første gang. For en måned siden meldte jeg mig ind i en Facebook-gruppe af togrejserentusiaster. Siden har mit feed været fyldt af togstrækker i Tyskland, togbusser med for få pladser, mennesker og klapvogne strandet på perroner, vilde forsinkelser og generelt kaos. Det har jeg ikke nævnt for min mand og vores 2 børn, da vi slæber vores rygsække ombord på Intercity-toget i Aarhus. Togrejsen er min beslutning. Jeg har dog et trick i ærmet. Vores Interrail-pas bærer et særligt mærke, som åbner døren til togvogne med god plads og fred midt i højsæsonen. Første klasse. Undervejs i planlægningen af rejsen opdagede jeg, at prisforskellen mellem første og anden klasse var lille. Vi har købt 7 rejsedage på en måned. For os voksne drejer det sig om mere pris på 700 kroner per person for at rejse alle dage på første klasse. Vores datter rejser gratis med, da hun er under 12 år, og vores søn har en ungdomsbillet. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at prøve som et behageligt alternativ til at rejse på sommerferie med fly. Indtil videre er det et hit. Børnene spiser fornøjet de rundstykker, som serveres til morgenmad på første klasse i Danmark. Jeg har installeret Deutsche Bahn-appen DB Navigator på min telefon og kan gennem den følge med i, hvordan togene kører. Den viser togforbindelser, forsinkelser og sporændringer i realtid i Tyskland samt mange andre lande og en god rejsepartner. Vi kan se på appen, at vi har bedre tid til at skifte tog i Kolding, hvis vi står af der, i stedet for at vente til Padborg, som vi først havde planlagt. I det nye tog mod Hamburg får vi en hel kupé for os selv. Min søn tegner, mens min mand og datter spiller kort, og jeg skriver. Det giver en ro at sidde sammen i toget efter de seneste dages hektiske rejseforberedelser. Ja, så det var lige et lille stykke om vores første længere togrejse, hvor vi faktisk endte med at rejse rundt i Europa i 26 dage og gjorde det på en Interrail-billet. Og Interrail, det vil tit være den billigste løsning, hvis man ikke bare skal ud til en bestemt by og hjem igen med tog. Der vil man ofte kunne købe en billig rabatbillet, hvis man er ude i god tid. Det kommer jeg tilbage til i en senere udsendelse, det her med, hvordan man køber billige rabatbilletter. Men hvis man gerne vil rejse lidt mere rundt med tog, så vil det tit være en rigtig god idé at købe en Interrail-billet. Og sådan et Interrail-pas, det er en særlig type billet, der giver mulighed for at rejse frit med tog gennem op til 33 europæiske lande. Jeg var selv på min første Interrail-tur med en veninde som nybagt student i år 2000, og på den måde tilsluttede vi os en rejseform, som har været populær blandt unge gennem årtier. Interrail-billetten blev introduceret i 1972 og gav mulighed for at rejse frit med tog i en måned på tværs af 21 lande på det tidspunkt. Og den var oprindeligt forbeholdt unge under en bestemt alder. Men nu, over 50 år senere, er ordningen stadig aktiv, og den er blevet tilgængelig for alle aldre og har flere lande med. Og jeg er meget, meget vild med at køre med Interrail, fordi at det også giver plads til, at man kan være spontan undervejs. Ligesom dengang, jeg var 19 år gammel og på min første Interrail-tur,
Og jeg ikke havde planlagt det hele på forhånd, men simpelthen bare kunne skrive en ny togstrækning ind i min billet, når jeg steg på et tog, i stedet for at vide præcis, hvor jeg skulle hen, eller hvornår jeg skulle rejse videre. Det er noget af det samme, Interrail kan i dag. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Og især hvis man ikke rejser lige midt i højsæsonen, fordi der kan det være nødvendigt at have nogle pladsbilletter, hvis man for eksempel skal med tog fra Kolding eller København eller Aarhus og ned over grænsen til Hamburg, så er der nogle gange pladsbilletkrav på nogle af togene der, hvis det er midt om sommeren og i skolernes sommerferie, fordi at der simpelthen er rigtig meget run på. Der er også typisk pladsbilletter på franske pladsbilletkrav på franske TGV-tog og nogle andre steder. Og hvis det er højsæson, så vil de pladsbilletter typisk være udsolgt i noget tid inden, hvorimod hvis man kan rejse i maj måned, eller i juni, eller i september måned, så er der langt mindre run på togsystemet. Det er nemmere og billigere at finde overnatning undervejs, og man kan planlægge sin rejse noget mere spontant, end hvis man vil afsted midt i højsæsonen. Så hvis man har mulighed for det, nu har jeg børn, der går i skole, så derfor rejser vi typisk i skolernes sommerferie. Det kan også sagtens lade sig gøre, men hvis jeg om 15-20 år, 20 år er det nok nærmere, kan tage på senior rail og gået på pension, så vil jeg klart vælge at rejse på nogle lidt andre tider af sommeren eller af året, fordi at så giver det også lidt nemmere mulighed for at være meget spontan undervejs. Man kan også være det om sommeren selvfølgelig. Der findes to hovedtyper af de her Interrail-billetter. Der er den, der hedder Interrail Global Pass. Den giver adgang til tognettet i 33 europæiske lande. Og er meget god, hvis man gerne vil gennem flere lande på én rejse. Det vil man jo typisk gerne, også fordi man jo tit starter i Danmark, og så rejser videre ned igennem Europa eller op igennem Norden. Men der er også en billet, der hedder One Country Pass, hvor man får adgang til tognettet i et enkelt land, og så kan rejse rundt i et bestemt land. Og Interrail-billetter kommer derudover i to varianter. Der er fleksible billetter, hvor man må rejse et bestemt antal dage inden for en længere periode. Det kan være 7 rejsedage, som man så må lægge frit i løbet af en måned. Det kan også være 15 rejsedage i løbet af 2 måneder. Og der er også mange andre varianter af de her fleksible billetter. Og der er også kontinuerlige billetter, hvor man kan rejse ubegrænset i en sammenhængende periode. Det kunne være 1 måneds ubegrænset rejse, eller 3 måneder. Det er den største 3 måneders ubegrænset rejse. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve en gang. Det kunne virkelig være et eventyr. Og nok også en spændende bog, faktisk. Men igen, det bliver, når jeg ikke længere har hjemmeboende børn, vil jeg tro. Men man kan se de her forskellige priser og billettyper inde på Interrails egen hjemmeside, eller inde på DSB eller andre steder, hvor man kan simpelthen google Interrail Pass, og så kommer man hen til nogle steder, hvor man kan se priserne, og det vil som regel være billigere at købe en Interrail-billet, end at købe enkeltbilletter, hvis man rejser rundt. En lille undtagelse kan være i Østeuropa, fordi tog der er ret billige i mange lande, så der kan man lige undersøge, om det måske kan betale sig at tage på Interrail, eller om det er billigere faktisk bare at købe enkeltbilletter til togene i de lande. Senior Rail, det er præcis det samme som Interrail. Det er bare for folk over 60 år, som får 10% rabat. Og ligeledes så får de 12-27-årige rabat på deres Interrail-pas, og børn under 12 år rejser gratis med Interrail, bortset fra pladsbilletter. Og der kan maksimalt rejse 2 børn gratis sammen med en voksen. Hvert barn skal have sit eget Interrail-pas, også selvom at de kommer gratis med, så skal man stadig have en billet med deres pasnummer på, og man skal udfylde de forskellige togstrækninger. Man kan også få rabat på nogle færger og busser og bagageopbevaringssteder og hostels osv. Det kan man se inde på Interrails hjemmeside, den hedder urail.com. Der kan man gå ind og se de her forskellige muligheder for rabatter. Og så skal man være opmærksom på, at nogle tog, især højhastighedstog og internationale tog, altså tog, der kører imellem flere lande, de kræver pladsreservationer,
som man skal have styr på forhånd. Og som sagt, så skal man nogle gange være ude i god tid. I regionaltog, der er pladsreservation normalt hverken mulig eller nødvendig. Der sætter man sig bare ind og finder en plads, ligesom i dansk S-tog. Et Interrail-pas, det er strengt personligt. Man kan ikke overdrage det til en anden, og det er kun gyldigt, hvis man har et nationalt pas eller anden dokumentation, der viser, hvem man er. Og så skal man huske, at man skal udfylde den her Interrail-billet. Det er altså ikke nok at have den. Så hvis man har sådan en fleksibel billet, så skal man markere, at man er gået i gang med en rejsedag, så at man bruger den første af sine 7 rejsedage, inden man går ombord på toget. Og man skal også skrive, at man nu vil køre denne her tur, hvis man nu for eksempel vil fra København til Odense, så skal man skrive, at i dag er det den og den dato, og klokken er det, og jeg kører fra København til Odense. Når man så har udfyldt det, enten med kuglepind, hvis man har et papir Interrail-pas, eller i appen, hvis man har valgt et elektronisk Interrail-pas, så har man en gyldig billet. Hvis man ikke har udfyldt det, når man stiger ombord på toget, så er ens billet sådan set ikke gyldig, og så kan man få en bøde. Så det skal man lige huske. Man behøver ikke udfylde hele rejsen, alle togstrækkene. Man behøver kun udfylde det konkrete tog, man er på vej til at stige ombord på. Og så når man så vil på et nyt tog, jamen, så skriver man det ind. Så det er ikke sådan, at man skal have hele rejsen klar, hvis man nu vil fra København til Rom, men man skal bare, hver gang man stiger på et nyt tog, så skal man lige inden have registreret det inden på sin Interrail-billet. Man skal også være opmærksom på, at man kun må have én udrejsedag og én hjemrejsedag i sit eget land i Interrail-passet. Det vil sige, at man kun må rejse ud af Danmark en gang og ind igen en gang og bruge Interrail-billetten til det. Man kan selvfølgelig, hvis man nu havde købt 15 rejsedage på 2 måneder og kommer hjem igen til Danmark og kun har brugt 10 af dem, så må man jo gerne købe en almindelig togbillet ud af Danmark og så være kommet til Malmø for eksempel og så gå i gang med at bruge resten af sine rejsedage. Det er ikke sådan, at Interrail billetten er slut, fordi man er rejst hjem til Danmark. Man kan bare kun bruge den en gang til en hjemrejsedag. Og det er lavet sådan for, at man ikke kan bruge det som pendlerbillet i sit eget land. Så derfor er der den regel. Ja, og det her med, om det skal være en fysisk billet eller en papirbillet, det er egentlig op til en selv. Hvis at man har en papirbillet, så skriver man i den med en kuglepind, og hvis man har en elektronisk billet, så modtager man den via en e-mail og administrerer den gennem Interrails mobil-app, der hedder RailPlaner. Og så har man den simpelthen tilgængelig på sin smartphone og udfylder rejsedage og strækninger direkte i appen. De her 2 forskellige slags Interrail-pas, de giver de samme rettigheder, og der er fordele og ulemper ved dem begge. Så man må vælge, om man bedst kan lide at udfylde på papir, og eventuelt vil gemme det fysiske Interrail-pas som et minde om turen. Papirpas, de virker altid. De skal ikke bruge strøm eller internet. Men en elektronisk billet er til gengæld let at opbevare, og den bliver ikke våd eller nusset på en længere rejse. Hvis man mister sit fysiske Interrail-pas, så kan man ikke få det erstattet af togselskabet. Hvis man har et digitalt Interrail-pas på en telefon, kan man godt rykke sin billet, hvis ens telefon går i stykker eller bliver stjålet. Så det kan man selvfølgelig også lige have med i overvejelserne. Jeg har altid brugt fysiske Interrail-pas indtil nu. Jeg kan godt lide at skrive med en kuglepind på papir. Jeg skriver også stadig dagbog i en notesbog, så jeg er nok lidt analog på den måde, men jeg kender mange, der har brugt det digitale Interrail-pas, og også har syntes, at det var meget nemt og virker rigtig godt. Det var en masse tips til at tage på Interrail og på Seniorrail, og mange praktiske råd. Jeg håber, at I har kunne få noget ud af det, og jeg tænker, at i nogle af de næste programmer vil jeg komme med nogle andre praktiske råd og temaer, for eksempel omkring togskift og hvordan man planlægger rejsen, hvordan man får
hjælp til det, og hvad man gør med bagage undervejs, men også kom ind på lidt flere sådan rent konkrete togture, vi har været på, fordi det kan jo også nogle gange give noget inspiration, hvis man selv kunne tænke sig rejse ud med tog. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, at I fik nogle råd, I kunne bruge. Og ja, det var som sagt fra bogen Togrejser for begyndere. Den findes på alle biblioteker, så der kan man jo låne den, hvis man er nysgerrig på mere. Og ellers vil jeg bare sige tak for nu. Tak for i dag. Jeg vender tilbage med nogle flere togrejsetips i næste udsendelse.

lille sød kineser fyr. Karagame som grunstig tyr. Og når sådan I vil stamme bu, så er det af med klodset her og nu. En kineser lunde kan være kort, men den futter lige på og hårdt.

Radio neben jeden. In Lokalradio.

Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg har skrevet bogen Togrejser for begyndere. Denne dags udsendelse skal handle om, hvordan man kan planlægge en god togtur, og hvordan man laver en rejseplan, hvor man også når sit videre tog, hvis der er forsinkelser, og hvor man kan få hjælp til denne her planlægning af en togferie. Dengang, at jeg skulle bestille pladsbilletter til vores første Interrail-tur, der var jeg faktisk ved at nå dertil, hvor jeg tænkte, at det måske bare ikke var meningen, vi skulle afsted. Jeg havde prøvet Deutsche Bahns hjemmeside, jeg var nået hele vejen igennem bestillingsprocessen, hvor jeg havde skrevet afgang, antal passagerer, valgt sæder, skrevet min adresse ind og kreditkortoplysninger, og så til allersidst, der blev jeg smidt af og fik at vide, at processen fejlede. Og det havde jeg forsøgt flere gange gennem nogle måneder, og jeg havde også ventet forgæves i telefonkø hos DSB og Deutsche Bahn, og jeg ved faktisk stadigvæk ikke, hvad der gik galt. Jeg har siden ofte købt togbilletter på Deutsche Bahns hjemmeside. Den findes i en dansk version, og man kan tit få nogle rigtig gode rabatbilletter i deres system. De hedder Sparpreis Europa. Det kommer jeg tilbage til i en senere udsendelse, hvor jeg fortæller om, hvordan man får en billig togrejse. Men den her første gang, da jeg sad og prøvede at finde pladsbilletter, der kunne jeg ikke få det til at virke. Jeg endte med at få hjælp hos DSB Udland og hos nogen, der hedder togrejse.dk. Og siden så er jeg blevet mere erfaren, og jeg er blevet bedre til selv at planlægge mine togrejser. Og jeg har også oprettet en profil inde i Deutsche Bahns system. Det gør, jeg ikke skal sidde og indtaste oplysningerne hver eneste gang. Men jeg lavede en masse sådan fejl i starten, og der var mange ting, jeg simpelthen ikke vidste omkring det her med at bestille togbilletter. Og det kan jo også være lidt forskelligt, alt efter hvilket land man rejser til. Der er forskellige systemer i de forskellige togselskaber, på de forskellige hjemmesider i de forskellige lande. Så det kan godt være en lille smule komplekst. Og der er en masse gode steder, hvor man kan få råd og vejledning, og dem vil jeg gerne selv have kendt til i starten, så dem vil jeg gerne dele med jer nu. En af de vigtigste, vil jeg sige, det er Facebook-gruppen, der hedder Togrejser. Det er et fællesskab, hvor at man kan få så meget viden og lynhurtig, kompetent hjælp og gode råd. Herinde der deles der rejsebeskrivelser til inspiration for andre, og der stilles dagligt spørgsmål til turen. For eksempel, vi kunne godt tænke os at rejse til Kroatien med tog til sommer. Hvilken rute vi anbefale? Og så går der 2 minutter, så sidder der nogle venlige mennesker, der har erfaring med lige netop den tur, og fortæller, hvor det er godt at købe billetter, hvad for en rute, der er flottest, hvad man skal huske osv. Og der er også nogle gange folk, der skriver undervejs på togturen, jeg er strandet i Milano, mit tog til Danmark er aflyst, jeg vil gerne hjem, hvad skal jeg gøre? Og så går der også et par minutter, og så er der nogen, der siger, du skal gå over på den og den et par rum, der sidder en sød dame i billetkontoret, og så kan du få hjælp der. Så det er en rigtig fin gruppe, altså den hedder Togrejser, inde på Facebook. Der er, jeg tror det er omkring 57.000 medlemmer, og nogen er helt nybegyndere, og nogen har rejst med tog i mange årtier. Og der er ikke nogen dumme spørgsmål, der er virkelig en god og behagelig og venlig tone. Så er der en hjemmeside, der hedder udlandstog.dk. Der kan man finde nyttige informationer om banegårde, bagageopbevaring og oplagte togruter i forskellige lande og typer af nattog og meget andet. Og denne her hjemmeside, udlandstog.dk, den er drevet af frivillige og støttet af nogle grønne fonde, og det kan også være et rigtig fint sted at finde inspiration. Der er også en hjemmeside, der hedder seat61.com. Det er en mand fra England, der har begyndt det her websted som sin personlige hobby. Og nu har han været i gang i mange år, og det er fuld af information om internationale togrejser. Det kan også være et spændende sted at sidde og kigge, hvis man gerne vil vide noget mere om tog i et bestemt land.
så er der selvfølgelig også min egen bog, der hedder Togrejser for begyndere. Den findes på bibliotekerne, og man kan også låne den som e-bog og lydbog helt gratis på bibliotekernes lydbogs- og e-bogs app, der hedder E-reolen. Så der kan man også finde noget inspiration, fordi jeg har samlet meget af den her viden, som jeg også sidder og deler med jer i de her udsendelser i min bog. Så det var nogle steder. Og så er der selvfølgelig også DSB Udland, hvor man kan ringe til dem eller gå ind på de fysiske kontorer på banegården i Odense, Aarhus og København. De hjælper ikke, hvis man rejser rigtig meget rundt i Europa, for eksempel på Interrail, som vi snakkede om i den seneste udsendelse, men de kan godt hjælpe, hvis man skal til Amsterdam og hjem igen, eller til Stockholm og hjem igen, altså tur-retur, kan man sige, fra Danmark. Noget andet, når man er i gang med at planlægge sin togrejse, som er rigtig godt lige at tænke over, det er, om man har nogle vigtige togskift, hvor man gerne skal nå en videre forbindelse. Og der vil jeg sige, når jeg planlægger en togtur, så tænker jeg meget over, om det næste tog, jeg skal nå, er et vigtigt tog, eller om det er et ikke så vigtigt tog. Og det lyder måske lidt mystisk, men jeg vil sige, et vigtigt tog, det er for eksempel, hvis jeg rejse til Hamburg fra Danmark og skal videre med et nattog til Zürich. Et tog, der kun kører en enkelt gang den aften, og så jeg altså ikke bare lige kan tage det næste tog, hvis jeg misser det her nattog. Og hvor jeg også har købt særligt plads i en sovecoupé, og så er det jo et tog, som jeg rigtig gerne vil nå. Så gør jeg det, når jeg laver min rejseplan, så lægger jeg flere timer ind til at skifte tog i Hamburg. Måske endda, hvis det er sådan et nattog, og jeg har nogle dyre billetter videre, så lægger jeg 3 timer ind til at skifte tog. Det lyder måske helt vildt, og det er jo også meget, meget sjældent, at man kommer op på en forsinkelse, der er mere end en time, vil jeg sige. Men der kan jeg godt lide at være sikker. Og så gør jeg det, når jeg kommer frem til for eksempel Hamburg, og jeg er frem til tiden. Det er heldigvis det, der ofte sker. Så finder jeg et bagageskab på banegården, lukker min bagage inde, og så går jeg ud og ser på byen, får måske noget aftensmad, får nogle oplevelser i den by, hvor jeg er, fordi jeg alligevel skifter tog. Og det synes jeg også er noget af det, togrejser kan, at jeg får nogle eventyr undervejs, som egentlig ikke var der, hvor jeg skulle hen på ferie, på rejse, men bare et sted, hvor jeg har skiftet tog. Og på den måde har jeg set Strasbourg og Rennes i Frankrig, og jeg har set Zürich i Schweiz og mange andre byer rundt om i Europa, fordi jeg har haft nogle timer til et togskift. Og det synes jeg giver nogle bonuseventyr, der kan være ret sjove. Bare det med at gå rundt og fornemme stemningen i en by, se hvad man lige kommer forbi. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg havde et togskift i Zürich med min datter. Et forår, hvor vi havde været på vandreferie i Italien med tog, og vi skulle så skifte tog i Schweiz, i Zürich, inden vi skulle med et nattog hjem mod Danmark. Det var så et nattog fra Zürich til Hamburg. Og der havde vi en aften i Zürich, hvor der bare var totalt total feststemning og sommer. Det var i maj måned, rigtig godt vejr. Folk cyklede vandcykler ude på søen, og der var musik i gaderne og åbne chokoladebutikker og schweiziske flag, der vejede over gaderne i den gamle bydel. Og det var en rigtig sjov aften, som egentlig ikke var en del af vores rejse, men bare var noget. Det var ikke noget, jeg havde planlagt. Vi havde bare noget tid alligevel, fordi vi havde togskift i byen. Og det synes jeg er ret rart, og det gør også, at jeg altid når mine tog, når jeg skal videre og med flere forskellige tog på en strækning. Så er der også de ikke vigtige togskift, og det er, hvis at det er på en strækning, hvor der bare kommer et nyt tog en halv time eller en time efter, som man bare kan stige på.
Sådan er det også rigtig, rigtig mange steder i Europa. Hvis jeg nu skal til Hamburg for at skulle videre til Lüneburg, som er en rigtig fin middelalderby lidt syd for Hamburg, tæt ved Lüneburger Heide, en meget stor flot hede, så er jeg helt ligeglad med, hvor lang tid jeg har til at skifte tog i Hamburg, fordi så går der et lokaltog til Lüneburg, sådan cirka hver halve time eller hver time, alt afhængig af, hvornår det er på dagen. Og hvis jeg så misser det tog, jeg havde tænkt mig skulle med, så sker der ingenting med det. Så bliver jeg bare stående lidt på Hamburg Banegård og tager det næste, der kommer. Det er ikke nogen tog, der har nogen form for pladsbilletkrav eller andet. Så det er også rigtig tit, at jeg er ligeglad med, hvor lang tid der er sat af i min rejseplan til at skifte tog, fordi jeg bare kan tage et andet, hvis jeg misser min oprindelige togforbindelse. Så det kan være en god idé, det her med, når man lægger en plan for sin togrejse og vurderer, det tog, jeg skal nå videre, er det et vigtigt tog? Det kan også være for eksempel et TGV-tog i Frankrig, hvor der typisk er udsolgt i sommerferien, og hvor at der er krav om pladsbillet, for man overhovedet må komme ind i toget. De står simpelthen ude på perronen og tjekker, at man har en pladsbillet, før man kommer ind i et TGV-tog i Frankrig. Så er det også et tog, jeg rigtig gerne vil nå, så vil jeg også sætte god tid af til togskift. Det var lige de tips, jeg gerne ville dele i dag med, hvor man kan få noget hjælp undervejs til planlægningen af togrejsen, og hvordan det er, man håndterer det med at skifte tog, så man når sine tog, hvis der skulle være forsinkelser. Jeg håber, at I kan bruge det til noget, og jeg glæder mig til at vende tilbage med flere tips næste gang.

Hej og rigtig hjertelig velkommen til programmet, hvor de gode sange aldrig går om mode. Mit navn er Marete, og den næste times tid er jeg din studievært. Vi skal sammen nyde en skøn blanding af danske og internationale favoritter, fra de store klassikere til de nyere hits. Musik, der vækker minder og skaber glæder, og gør dagen bare lidt bedre. Så læn dig godt til rette, skru op for lyden, og lad musikken tage over.

0: Nu skal vi en tur til Danmark, og det bliver Liga, der skal synge en sang. Og ja, den er lidt speciel, fordi at jeg troede først, eller jeg kender den blandt andet med, at det er Kim Larsen, der synger den. Men jeg kan sige så meget, at det er Biver Schönberg, der har skrevet den, og den er oversat til dansk. Nu er det altså Liga, der har lavet deres version af den her sang, og sangen den hedder Den første gang jeg så dig.
1: Den første

En lidt anderledes version af den første gang, jeg så dig. Og det var som sagt Liga, der havde lavet deres version af den. Nu skal vi til Westlife, og sangen, det er ikke en, vi hører så tit med dem, men den hedder Bop Bop Baby.

Vi fik også lige Alex Warren her med Fever Dream. Nu skal vi igen til Danmark. Det bliver med Infernal, og de synger en sang. Den er godt nok på engelsk. Den hedder From Paris to Berlin.

Musikken i dette program er udvalgt fra både Radio Nibe 19's musikarkiv og min egen pladesamling. Derfor kan du høre sange, der ikke fysisk er her på Radio Nibe 19.

Her sluttede Rihanna med Diamonds. Vi skal en smut tilbage til Danmark. Og ja, vi skal have Uro og den sang, der hedder Min Bror.

Apaka var det her med Smelter under månen. Ja, hvad skal vi så finde på? Jo, vi snupper Texas, Say What You Want.

Så er tiden ved at løbe ud for mig, og jeg vil slutte dette program af i selskab med Super Sisters. Og de skal synge den sang, der hedder Så er det weekend. Men inden da, så vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du har lyttet musikken, og husk, at de gode sange aldrig går om ude. Pas godt på dig selv, og lad musikken følge dig. Vi høres ved. Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: Ude eftermiddag, så er det fredag igen, og lige om hjørnet, der kommer weekenden. Her i studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time, og det program, vi skal have fat i nu, det er det, der hedder Pladeparaden. De to første, jeg vil lægge ud med i dag, det bliver danske Kim Larsen, dengang, da jeg var lille, og så bliver det Bamse på endnu en gang.

Så tager vi lige fat i duen Laid Back, og vi skal høre nummeret Sunshine Reggae. Og så skal vi have fat i en kvinde, vi mistede her for nylig, nemlig Bonnie Taylor, på nummeret Bitter Blue.

Så skal vi lige have fat på en dansk Grand Prix-sang, og dog, fordi i 1983, der sendte Søhne vi denne her sang ind, hvis jeg bare vidste. Men dengang, der var reglerne jo sådan, at sangen først måtte opligøres om aftenen, hvor Grand Prix'et blev holdt, og Søhne vi, de havde været ude og optræde til en byfest, hvor de desværre var kommet til at spille den her sang, så den blev diskvalificeret. Og efter den, så kommer Thomas Helmig, Don't Leave Me Tonight.

Et andet liv kan være hårdt. For tit ender ender på hænder, så enderne stiv går i sort. Der er Copacabana ender, og en tysker har en popo.

Vi bevæger os lige en tur omkring Holland. Vi skal have fat i Alicante, og den hedder River Blue. Og så bagefter, så bliver det en Grand Prix-sang fra Jakob Sveistrup 2005, Tænder på dig.

0: Vi skal op i det nordjyske, vi skal have fat i Grønbæk, og så skal vi høre lidt om centraldamen. Og efter den, så kommer vi en tur omkring Sverige, hvor vi skal have fat i ABBA, Why Did It Have To Be Me?
1: Og så er klar til højre.

så dejl varm og pæn og spår. Jo, hej slatje torsdag, se om det er den, hvor lang er kun 3 kroner hud. Åh, dejlige fjertrøv, vi er, jeg skal give færd, og så skal vi endda holde mod mod.

Det næste, jeg har fundet, det er et tidligere boyband, C21, Stuck in My Heart. Og så kommer der noget af det seneste nye, der er kommet fra Claus og Søvans, Tavlen Ren.

Ja, sådan timer ved at gå, de to sidste kan nå i dag, det bliver Candice nu i nat, og så kommer Gasoline med masser af succes. Michael, han siger tak for denne fredag, men har I lyst til at være god musik, så er det for næste fredag, når klokken bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk, og en god weekend.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimen.
2: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
3: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Og her i den tid, der skal vi have fra 15 til 16.15 weekend, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko, og fra 16.45 til 17 er der musik og hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio. Og så fra 18 til 24, der er det Radio Nemme 19, der underholder. Og inden der kommer alt for godt i gang, så vil jeg også lige sige tak til Radio Nemme 19 for musikken her imellem 12 og 15. Og det første, jeg spillede, det var The Beatles med Blackbird. De næste, det bliver Mai Hassel med 9.45 for et hjerte af guld, og Katie Bødker med Lille Sorte Stær.

0: Ja, nu flyver stjernerne jo snart til sydligere himmelstrøg. Og det var Katty Bødker, der sang om den lille sorte stær. Og før hende var det Maj Hassel med 9.45 for et hjerte af guld. De næste, det er Cartoons med Little Red Riding Hood, og De Gyldne Løver. Jeg er ikke som de andre.
1: Are you afraid of the big bad wolf?
2: Oh!

Det var De Gyldne Løver. Jeg er ikke som de andre. Og cartoons med Little Red Riding Hood. De næste, det er Anne-Lisa med Teddybjørnen Frederiksen. Og Jan og Kjeld med Day-O.

Så var de vist færdige. Det var Jan og Kjeld med Dejo. Og før dem var Anne-Lisa med Teddybjørnen Frederiksen. De næste, det er Birte Kjær med Blanket on the Ground. Og derefter Leo Mathisen med Take It Easy.

Det var Claus og Sørens med Den bedste pige, og Cliff Richard med Girl from Ipanema. Det er Knacks her som næste, og de synger Under bøgen, og derefter er det Simon von Connery med Are You Lonesome Tonight?

Are You Lonesome Tonight? Og det var med Simon von Connery. Og før dem var det Knacks med Under Bøgen, og selvom de sang om en forårsdag, så kan man jo også sidde under bøgen sådan en dejlig efterårsdag med varm sol. De næste, det er Tommy Seebach med Django, og The Mavericks med A World Without Love.

Det var The Mavericks med A World Without Love og Tommy Seebach med Django. De næste, det er Blue Boys med Bjergenes Sang, og vi skal have mere af bjerg, nemlig Ain't No Mountain High Enough, og det er med Diana Ross.

Svend og Lotte var det med Be My Baby, og Finn Lund med Drømmer lidt om dig. Så er det fede Finn og Funny Boys, første gang til gode, og Bjørn Tidemand med Mini Midi Maxi Girl.

0: Det var Bjørn Tidemand med Mini Midt i Maxi Girl og Fede Finn og Funny Boys med Første Gang til Gode. Og det sidste, jeg kan nå at spille her i programmet Weekend, det hedder Svanerne med Du er solen på min himmel.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimmen.
2: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Svanerne med Du er solen på min himmel, og det var så det sidste her i det program, der hedder Weekend. Det næste punkt her på, det er Fjordens Stemme. Og det er her fredag den 25. september. Årets Stumpemarked 2026 afholdes lørdag den 26. september fra kl. 9 til 15 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Bestilling af standpladser kan ske på telefon 23 70 07 39. Kaja Bryl synger Jomfru Anne Band lørdag den 26. september kl. 20 til 22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via musik.dk. Uglernes verden. Kom tæt på de seks ugler, som Henrik og hans medhjælper viser frem og fortæller om. Det er lørdag den 26. september kl. 11 til 12 på Aarhus Bibliotek. Der afholdes byttedag på Årbybro Bibliotek søndag den 27. september fra kl. 10 til 15. Der er gratis deltagelse, men husk varer til at bytte med. Fjerritslev Kino, filmen Dobbeltspil, kan ses til og med den 30. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Og Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses til og med den 30. september. Resident Ivy den 24. og 25. september. Paw Patrol Dino-filmen og Superhund Charlie og Coyote versus Akma og Cars kan alle ses den 26. og 27. september. Dobbeltspil vises den 28. september. Og De Gaulle modstandens pris kan ses 29. og 30. september. Løgstør Frikirke. Søndag den 27. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Place to Book. Og der betales for de materialer, man bruger. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling lørdag den 10. oktober fra kl. 14 til 17.30 og søndag den 11. oktober fra kl. 10 til 16 i ØAH i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support, kontakttelefon 25 27 06 75, og det må gerne være på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt Søndag den 27. september er der udflugt til Mors, hvor der er sensommervandring. Program og ruter kan ses i vandrekalenderen for 2026. Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet er åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag kl. 11 til 13.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
1: Og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil er der 5.000 kroner på pladen fuld. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 28. september er der bankospil på Kurs Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Og her kommer så lige en bingo-forhandlerliste.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrusen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrusen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrusen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrusen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og der er genbrug og loppemarkeder. Vester Hornum FDF afholder loppemarked lørdag den 26. september fra kl. 10 til 12 på Hyllebjergvej 10 i Vesterhornum. Der er fri entré. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail snabela@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Det var det, der var her i Fjordens Stemme. Vi kan lige nå et lille stykke musik inden næste punkt. Jeg tror, det bliver med Hornumkoret med Bøllebop.

Det var lige Hornumkoret med Bøllebop. Og så er det ved at være tiden til det næste program, og det hedder Fjordens Ekko. Der er brug for flere vuggestuepladser i Nørre Halne og Åbybro. Flere småbørnsfamilier i Åbybro og Nørre Halne kan se frem til flere vuggestuepladser fra den 1. oktober 2026. Det har byrådet i Jammerbugt Kommune vedtaget. Der er på nuværende tidspunkt plads til 20 vuggestuebørn i Åbyhavens vuggestue, men fremover bliver der plads til 24 børn. I Nørre Halne udvides antallet af pladser fra 15 til 19. Det sker som følge af et større behov for institutionspladser på grund af stigende antal børn i de to byer. Det er selvfølgelig glædeligt, at der kommer flere børnefamilier til områderne, og derfor er det jo også vigtigt, at vi reagerer og sikrer den nødvendige kapacitet i institutionerne, udtaler borgmester Christian Hem om udvidelsen. Udvidelsen sker i overensstemmelse med krav til plads og kvalitet. I Nørre Halne frigøres der plads ved at flytte personalerummet og nedlægge en garderobe. Det vil ikke få betydning for børnehaven i Nørre Halne SE. I Åbyhaven er der i forvejen den nødvendige plads til at udvide antallet af børn, da man tidligere på året lavede en omorganisering mellem pladserne i institutionerne på Anlægsvej og i Thomas Mindesparken i Åbybro. Samtidig vil opnormeringen i Åbybro betyde, at der bliver muligt at etablere en stilling for en pædagogstuderende, hvilket også er væsentligt i forhold til at rekruttere kvalificeret pædagogisk personale. I Åbybro mangler man desuden en dagplejer for at imødekomme udviklingen og behovet for pasningsmuligheder. Derfor søger Jammerbugt Kommune lige nu en dagplejer til Åbybro, ligesom der også søges flere dagplejer i Biersted og Brovst.

Alle partier står bag stærk budgetaftale for 2027 i Region Nordjylland. Region Nordjylland står et godt sted og ser samtidig frem mod en ny tid. Budgetaftalen for 2027 bygger på et stærkt fælles politisk fundament og omsætter ambitionerne fra den brede konstitueringsaftale til konkrete politiske prioriteringer, der kan mærkes i hverdagen. Det økonomiske udgangspunkt er stærkt. Der er udsigt til økonomisk balance på sundhedsområdets drift i 2026, og økonomiaftalen for 2027 samt øvrige finansieringselementer giver et råderum på 307,6 millioner kroner til politiske prioriteringer. Det giver mulighed for både at investere i det nordjyske sundhedsvæsen og håndtere de udfordringer, der venter. Det gode økonomiske udgangspunkt går hånd i hånd med solide faglige resultater. Regionens hospitaler og virksomheder leverer hver dag solide resultater til gavn for de nordjyske borgere, og overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten samt de maksimale ventetider på kræftområdet ligger fortsat højt. Det er et godt afsæt for den omstilling, som sundhedsvæsenet nu står overfor. Af centrale prioriteringer vil aftalepartierne særligt fremhæve, at de nordjyske hospitaler robustgøres med i alt 62,5 millioner kroner, blandt andet for at nedbringe ventelister og sikre et solidt grundlag for arbejdet med omstillingen til det nære sundhedsvæsen. Akutmodtagelsen i hospitalsbyen tilføres 3 millioner kroner med henblik på at sikre et bedre patientflow og en kortere ventetid. Der tilføres 42 millioner kroner til en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. Diabetesområdet tilføres 16 millioner kroner til blandt andet diabetesteknologi og behandling af diabetiske fodsår. Demensområdet løftes med 2,6 millioner kroner og sikrer flere demensudredninger i 2027. Der tages de første skridt mod etablering af et center for kvindeliv med fokus på blandt andet efterfødselstilbud og kvinders overgangsalder. Der tilføres 3,2 millioner kroner i 2027, stigende til 5 millioner kroner i 2028. Sundhedsrådene tilføres i alt 18 millioner kroner til prioritering af initiativer i det nære sundhedsvæsen. Den kollektive trafik prioriteres med i alt ca. 20 millioner kroner for at holde hånden under den regionale kollektive trafik og sikre, at den nuværende drift opretholdes. Reservation af 1,2 milliarder kroner til byggeriet af første etape af den nordlige udbygning af hospitalsbyen.

Ekspropriation godkendt. Cykelsti i Pandrup kan anlægges. Cykelsti-projektet på Kårupvej i Pandrup rykker tættere på realisering, i det ekspropriationen i de nødvendige arealer er godkendt i Jammerbugt Kommune. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt ekspropriationen af de nødvendige arealer til at anlægge cykelstien langs Kårupvej mellem Blokhusvej og Vesterhavsvej. For at etablere cykelstien skal vi erhverve areal på begge sider af Kårupvej. Cykelstien bliver med en enkeltrettet sti i hver side af vejen og kommer til at gå fra rundkørselen ved Vesterhavsvej til Blokhusvej i Pandrup, lyder det fra borgmester Christian Hem. De individuelle møder med de berørte lodsejere er nu afsluttet, og selve etableringen af cykelstien går i gang sidst i oktober i år og forventes færdig i juli 2027. Yderligere tre cykelstier er på vej, nemlig langs Kirkbakvej i Saltum, langs Hjortdalvej mellem Kollerup og Hjortdal og på Kattedamsvej i Åbybro.

Kulturgalla 2026, helt gratis. Alle er inviteret, når Jammerbugt Kommune afholder Kulturgalla 2026 med lokale kunst- og kulturindslag og uddeling af kommunens kulturpris. Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 inviterer Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune og Kulturelt Samvirke til Kulturgalla 2026 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Dørene åbner kl. 18.15, hvor gæsterne bydes velkommen med et glas. Kulturgalla er en aften, der hylder det aktive kulturliv i Jammerbugt Kommune og de mange mennesker, foreninger og institutioner, der er med til at skabe oplevelser og fællesskaber året rundt. Modehistorie, rockmusik og papirkunst. Aftenen ledes af Zita Hvid, tidligere vært og tilrettelægger på TV2 Nord, og programmet byder blandt andet på talks med Museum for Papirkunst, Historisk Mode og kunstner Inge Frederiksen Høj, uddannet kunsthåndværker fra Danmarks Designskole Bornholm og bosat i Biersted. Derudover kan publikum opleve et musikalsk indslag med Ole Bertelsen fra den nystiftede forening Nordjyllands Rockhistorie og Jammerbugt Kommunes egne kulturinstitutioner, kulturskolen og bibliotekerne bidrager også med litteratur, dans, sang og musik. Årets program viser, hvordan kultur kan skabe fællesskaber på tværs af generationer og interesser. Fra modehistorie og rockmusik til kunsthåndværk, sang og litteratur møder vi mennesker, der på hver deres måde er med til at gøre kulturen levende og nærværende for mange forskellige målgrupper, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Kulturens aften med fremtidsperspektiv. Mette Westenbæk, næstformand i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ser Kulturgalla som en mulighed for både at blive inspireret og møde andre med interesse for kulturlivet. Kulturgalla samler nogle af de kræfter, der hver dag skaber aktiviteter, oplevelser og fællesskaber i vores kommune. Det er en aften, hvor vi både fejrer kulturen og får nye perspektiver på, hvordan den kan række ud til endnu flere borgere, siger hun. Formand for Kulturelt Samvirke, Inge Pedersen, byder velkommen til aftenen, som afsluttes med uddelingen af Jammerbugt Kommunes Kulturpris 2026. Prisen overrækkes af Helle Bak Andreasen og Mette Westenbæk. Kulturgalla er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang med tilmelding. Tilmeldingen foregår på www.jammerbugt.dk/tilmeld.

Det var det, der var, men jeg kan lige gentage overskrifterne her. Der er brug for flere vuggestuepladser i Nørre Halne og Åbybro. Flere småbørnsfamilier i Åbybro og Nørre Halne kan se frem til flere vuggestuepladser fra den 1. oktober 2026, har byrådet i Jammerbugt Kommune vedtaget. Alle partier står bag stærk budgetaftale for 2027 i Region Nordjylland. Ekspropriation godkendt. Cykelsti i Pandrup kan anlægges. Cykelsti-projektet på Kvorupvej i Pandrup rykker tættere på realisering, idet ekspropriationen af de nødvendige arealer er godkendt i Jammerbugt Kommune. Og Kulturgala 2026 helt gratis. Alle er inviteret, når Jammerbugt Kommune afholder Kulturgala 2026 med lokale kunst- og kulturindslag og uddeling af kommunens kulturpris. Og det er tirsdag den 6. oktober kl. 19.00. Og det kan tilmeldes på www.jammerbugt.dk/tilmeld.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var så slut på Fjordens Ekko. Og frem til klokken 17, der kommer der lidt forskelligt musik. Og jeg vil starte med... det bliver James Last med en hip-hop-polka. Og derefter er det Løgstør Harmonika Klub med Sankt Bernhards Vals.

Det var Løgstør Harmonika Klub med Sankt Bernhards Vals og James Last med en hip-hop polka. Så skal vi lige høre Fisker Thomas med Alle er vi sømænd.

Det var Fisker Thomas med Alle er vi sømænd. Og så skal jeg til at gøre mig færdig her, så næste studievært kan komme til her fra 17 til 18 med eftermiddagsradio. Det er vi slutter af med, det bliver Amazing Grace, og det er med The Pipes and Drums and Military Band of the Royal Scots Dragoon. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god weekend.

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Sammen med dejlig dansk musik fra Thomas Helmi og dybt inde i mit hjerte, så er klokken snedet sig forbi de 17 på endnu en fredag. Vi skriver den 25. september her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på den milde stemme her i studiet, så er der også blevet skiftet studievært. Jeg hedder Thomas Grausen, står klar med den gode musik, indtil klokken den bliver.

Det blev til en af de helt store hits tilbage fra 90'erne fra gruppen Big Mountain. Det var engang Baby I Love You Rain, og så håber jeg, at du er en af dem, som for længst er smuttet hjem til fyraften og forhåbentlig også en kommende weekend. Og så er der lige nogen af vi andre, som hænger ud, indtil klokken den bliver 18. Med så god musik, lined up, blandt andet den her for Rasmus Seebach. Det genhører på Faller.

stod 2011 i hjørnet på albumet her, Mere end kærlighed for Rasmus Seebach. Det var ham, som bragte os frem til 12 minutter over 5 med sangen, den der hed Falder. På vej er Leon Rimes, et godt gammelt genhør på Can't Fight the Moonlight, og lige her Mathias Rank, To Lanterner.

Det er en af de sange, som altid kan få en i godt humør på en fredag, sådan lige før weekenden, spillet her på en 25. september. Godt gammelt genhør fra Leon Rimes og Can't Find the Moonlight, og så var der også musikken fra Mathias Rank. Vi var tilbage i maj måned i år for at finde to lanterner. Videre skal vi på en fredag indenfor i FM-radioen. Det her er Christoffer. Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker.

Det var Christoffer i radio med hans nye single, som bragte os frem til 22 minutter over 5. Det her var Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Christoffer, som for ganske nylig solgte 60.000 billetter til en koncert, som han afholder, når vi kommer hen til september måned i 2027. Om lidt, Andreas Odbjerg, og lige her spiller vi med Dina til din fredag.

hvis du skulle være så heldig lige at være hoppet med ombord, så velkommen indenfor til den sidste halvdel af fredagens FM's Radio. Jeg hedder Thomas Krahusen, bliver stående i radioen ind til klokken, den bliver 18.00. Lige her 17.30 siger uret ved siden af mig med musikken fra Andreas Solbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så var det også tilbage for 2012 musikken fra Medina. Det var sangen om de 12 dage. Ham her er en forholdsvis ny på den store danske musikalske scene. Han hedder Louis Henderson.

Han er en forholdsvis upcoming stjerne på den store danske musikalske scene, og måske også en ung herre, som vi lige skal holde sådan lidt ekstra øje med. I hvert fald så var han her i radioen på din fredagssang, før du siger farvel. En anden etableret herre må sige sig at være Malte Ebert. Det her er Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

Han har for ganske nylig udgivet ny single sammen med Mumle, sangen der hedder Vagabund. Sangen her stammer tilbage fra hans album, der hedder Alle Veje Fører Hjem, et album han udgav tilbage i 2025. Ham vi snakker om, det er Malte Ebert. Han var han i radioen på Fortæl mig, hvis du vil noget andet. På vej spiller jeg Rock Casino, og dine øjne er så blå, og lige her Blaue Blume, det er kærestesangen.

Som altid Ulla Kold i den lokale forgrund for Danske Rock Casino. De har flere store hits på samvittigheden, blandt andet sangen her, Dine øjne er så blå, og før dem et forholdsvis nyt foretagende for juli måned i 2026, Blaue Blume, og det var kærestersangen. Et lille kvarter i 6B klokken her ved mig, klar med musikken tilbage fra 90'erne fra et stor udlands boyband, som erobrede de danske hitlister. Det må siges at være Backstreet Boys. Det her er den lidt mere stille og rolig, den der hedder All I Have to Give.

Inden at weekenden sådan for alvor springer i favnen på os, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen lørdag. Det er sådan, at vores kollegaer fra Radio Nibe 19 ligger ud i morgen, når klokken bliver 9. Midtfyr Radio stempler ind klokken 13 i optakt til bingo, 13.30 Radio Bingo, 15.30 eftermiddagsunderholdning, klokken 18 er der åben lørdag, og så er der lørdagsspil mellem klokken 20 og 24. Jeg hedder Thomas Grausen, har kun tilbage og ønsker dig en fortsat dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste weekend. Frem til klokken 18 så meget ved Gnå af Whitney Houston. Og lige her spiller vi Radio.

0: lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Ja, så sidder klokken 18.00, og det vil sige, at det er Radio Nibe 19 nu, der sidder på senderen frem til midnat. Her i studiet, der sidder Michael, og så skulle jeg gerne have haft Carsten på den anden side, men han er ikke dukket op endnu. Han kommer nok inden, så længe han nok falder i snak. Men jeg vil lige tage programmet, som det er her fra i aften. Her fra 18 til 19, der starter vi op med Nibe 19. Fra 19 til 20, der er det så fokus. Og i dag, så er det jo vores dansktopdronning, Birthe Kjær, det omhandler i en time. Og fra 20 til 21, der bliver der lige en gang genudsendelse af Danstoppen. Og fra 21 til 24, der er det åben fredag. Vi kan så småt starte ud. Jeg kan høre, der skete noget nu, så nu tror jeg nok, Carsten han er med. Har du fået ørebefond på?
1: Jeg er kommet, du.
0: Nå, det var
1: jeg har sat mig på min plads og min pind. Så du starter med den første, ikke?
0: Men det første stykke musik, jeg har her, det bliver fra Svanerne, og det er nok rigtigt nok, som de synger, En sommer er forbi.

0: Ja, jeg fik vi så lige Carina Høfeldt i forgrunden for Svanerne, En sommer er forbi.
1: Ja, og nu har jeg også fået fundet noget musik, så jeg er rigtig godt med lige nu.
0: Hold op.
1: Ja, ja. Det er jo som sædvanligt en syngende slagter og fuglene letter mod vinden.

0: Ja, det er jo sådan en syngende slagter, jeg altid. Jeg har jo været gammel slagter, og det er jo fuglene letter mod vinden.
1: Ja, og det var da rart, du ikke var gået bag ud af dansen. Du var for en gang skyld rigtig godt med.
0: Jeg har det hele deroppe.
1: Ja, det er dejligt, det er dejligt. Jeg har også fundet det hele, fordi jeg har fået en sædel ud fra kontoret, og det er dig, Anita, der gerne hører tre stykker musik. Det er du velkommen til. Det er vi glade for. Og du vil gerne høre Mental As Anything, Live It Up, og Greta og Jørgen Ingemann, det sagde præsten ingenting om. Og så skal vi have fat i den franske gut, Patrick Hernandez, med Born to be Alive. Og de kommer her.

0: Ja, Anita, her var dine tre stykker musik, du havde ønsket. First Mental as Anything, Leave It Up, Greta og Jørgen Ingemann, det sagde præsten ingenting om, og Patrick Hernandez, Born to be Alive. Og vi siger tak for støtten til radioen. Og alle andre, har I lyst til at høre en musik? Udover det, vi spiller, så sidder Bente på kontoret på 98 35 32 22, og hun er klar til at skrive ned, hvis I ønsker musik. Og I kan også nå at stemme på Dansktoppen. Det er jo frem til 22.
1: Ja, der er til kl. 22, man kan stemme på Dansktoppen. Men man kunne jo også ringe og bestille et medlemskab.
0: Ja.
1: Dem samler vi jo på. Så et personligt medlemskab, det koster 135 kroner. Og et husstand, det koster 2,25. Og så er der pensionist, der skal have lidt rabat til vi pensionister. Der er et personligt medlemskab til 100 kroner, og et husstand til 150 kroner. Og så har vi nogle sponsorater til 400 kroner kvartale. Alle de andre priser, det var med et år. Vi har tre stykker musik for en 50'er, vi har seks stykker for en hund, og på sidste bestyrelsesmøde, vi havde, blev vi enige om, at der var ikke noget, der skulle stige resten af året. Det eneste af sten hernede de sidste del år, det er vores bankospil.
0: Ja.
1: Så ring ud til Bente og fortæl lidt om, hvad I gerne vil, så kommer hun faren ind til os på 98 35 32 22. Og vi kunne sådan set ligesom sige, at et pensionist medlemskab, det koster 27 øre per dag.
0: Ja, det er til overkom.
1: Og der kan man jo så spille bango, man kan bestille musik, man kan have gratis ønsker om torsdagen.
0: Ja.
1: Man har quiz tirsdag aften, så det syder. Man har quiz om hver anden søndag. Tage har quiz om haver hver anden søndag. Så der er i hvert fald rigtigt at høre på. Men vi skal også lige have lidt musik at høre på. Den næste, jeg har fundet, det bliver Svend Bisgaard med Bjergekejser.

0: Ja, det var så Svend Bisgaard med Bjerget Kejser.
1: Knøjser.
0: Ja, så har jeg lige en lille bøn til jer. At vi får utrolig meget postretur efter Davo, de har overtaget den. Det er den mest, ja, det er en hel roman hver gang. Så er det enten postkassen er fyldt op, eller postkassen sidder forkert, eller jeg har lidt på fornemmelsen, at hvis ikke den sidder sådan, at man kan nå den forbi den, så får man ikke det afleveret. Og det er jo lidt træls for jer, at vi så får retur, og når vi har fået en retur og ikke kan finde jer, så er vi nødt til at slette medlemskabet. Så enten ring ned og høre, om der er problemer med det, eller så meld det på betalingsservice. Og det vil gøre, at man bliver trukket automatisk hver år, og ikke skal tænke på. I kan også betale på MobilePay. Vores MobilePay-nummer det er 76 14 64. Og husk at skrive, hvad det er, I betaler. Om det er tre stykker musik, eller det er bingo, eller nyt medlemskab, eller bidrag. Eller det gør det lidt lettere for os alle sammen hernede, og vi får ikke så meget bøvl med alt i post.
1: Nej, og har man en mailadresse, så vil det jo også være nummer et at få den afleveret.
0: Ja.
1: Så man kan få fat på folk, hvis der er noget.
0: Ja, eller telefonnummer. Og ja. Så husk ret, når man får nye adresser. Og man,
1: det kan jo også samtidig
0: være. Det er så meget, jeg også glemmer, men det må vi jo tage med.
1: Ja, men vi skal få videre med musikken, inden vi skal have servicemeddelelser. Og Kim Larsen, han synger lidt om frusorterende. Med forlov.

0: Ja, jeg var der stor bifald til Kim Larsen og Kjuken på Frusaterne. Klokken, ja, den nærmer sig de 18.30, og det er ved at være tiden, vi skal i gang i servicemeddelelsen.
1: Vi har i dag fredag den 25. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke og hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, og det er kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum seniorer, de har bankospil den 7. oktober, og det foregår på Birkehøj kl. 14.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Danseaften den 20. i 10. 26 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og det danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie, Bent og Ingo. Seneste tilmelding det er den 18. i 10. til Niller på 22.35.35.06. Så er det Flavnskjold Pensionistforening, de er danseaften fredag den 2. oktober kl. 19.30. Og den 1. oktober, det er jo sådan torsdag, der er kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Onsdag den 30. september kl. 14, der er der banko på Solsidecentret, og det er Solsidecentrets venner, der står for dette arrangement. I dag, fredag den 25. september, der er der danseaften på Kæmperkroen fra kl. 19, så hvis ikke I bor for langt væk, så kan I måske godt nå at komme derhen. Det er tørrevisseren, der underholder. Men husk, der er bankospil hver tirsdag aften på Kæmperkroen kl. 19. Oplev sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Birsted Folkedansere. Vi startede sæsonen op den 17. september, og vi har musik og sang, musik og dans. Nej, vi har musik fra anlægget og dans og pardans, polka og vals og skønne folkedanse. Vi har en dygtig instruktør, og der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Husk at få en partner med. De første 3 gange, de er gratis. Og vi danser på Birsted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Birsted, per Åbybro. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har mange udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Min købmand i Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen, min købmand i Farstrup. Hos Nibe Fjord Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Så søges der en alt mulig mand til en have i Overlade. Og er du interesseret, så prøv at ringe 21 29 85 19. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kan jeg holde have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, det taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og det fristillende. Nibe Pizza Steakhouse, når det skal smage af noget. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det ved at blive for gammel? Kan det ikke de ting, du gerne vil? Det kan også være, at til radioen den er ved at være lidt gammel, så du ikke kan finde de kanaler, du plejer at finde. Du skal have en anden løsning. Ja, så prøv at kontakt lyd og billede i Vodsko. Og det kan du gøre på 98 29 40 21. Fordi du skal huske på, hvis du køber tv hos lyd og billede i Vodsko, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti. Og vi tager de gamle tv med retur. Ring til lyd og billede i Vodsko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud. Og når vi eventuelt kommer ud til dig med et nyt fjernsyn, jamen så kan vi jo kigge på radioen. Og vi kan også hjælpe dig med at finde ud af, og hvordan man streamer. Så er det Brian Larsens haveservice. Ja, de har jo tilbudt rigtig mange ting, de kunne gøre her i sommeren. Men nu er sommeren jo på held, så spørgsmålet er, hvor meget mere man skal lave i haven. Prøv at kontakt Brian Larsens haveservice på 2099 58 94, så kan I få at vide, hvad de kan være behjælpelige med. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Ja, jeg siger tak til Bente for redigering og oplæsning af fredagens første servicemeddelelser.
2: Ja, og så har jeg fundet en med Ib Grønbæk. Det er bal i forsamlingshuset. Vi skal jo have lørdagsbal. Eller nej, det er der kun fredagsbal i dag.
0: Ej, nu må du holde op.
2: Ja.
0: Det er der fredag.
2: Jamen, det siger jeg også. Nå. Jeg var bare nået frem til lørdag.
0: Åh, det var godt.
2: Ja.
0: Nå. Du var foran med det hele i dag.
2: Jeps. Også med deres pension, den er jeg også begyndt at bruge.
0: Nå, hold da op.
2: Nå, skal vi tage noget bal i forsamlingshuset?

0: Ja, det var Ib Grønbæk med bal i forsamlingshus. Det var da vist lige ved at gå helt over i noget lørdagsbal også.
1: Det var da vist ved at være på vej deroppe af.
0: Ja, ja.
1: Men nu var du til bal i forsamlingshuset. Jeg nøjes med at tage på farmors gamle kro.

0: Ja, vi var lige en smut forbi farmors gamle gro, og det var vi i selskab med Peter Aldal.
1: Ja, så skal jeg til at se, hvad jeg så skal finde på. Jeg har fundet en med brødrene Olsen med Angeline.

Der er noget i mig, som giver mig uro. Til det nye, jeg er på vej, hvor jeg vil bo. Og når jeg tager afsted,

Ja, det er skønt at se dig. Sådan lød det her fra Vindstyrke 15. En tårepasser henter vi lige her fra Peter Belli, farmands lille pige.

Ja, noget af det Peter Belli var rigtig god til, det var jo at lave de her tårbasser. Her fik vi ham i Farmands lille pige. Og Claus og Søvans, ja, noget jeg er sikker på.

Claus og Søvand her, noget jeg er sikker på. Og noget jeg er sikker på, det er, at vi skal til at i gang med dagens fokus.

Ja, lige nok det, I lytter til nu, det er Radio Nippe 19. Og her i studie 1, der sidder Michael, og jeg skal i gang med dagens fokusprogram. Og i dag, der omhandler det vores dansktopdronning, Birthe Kjær.

Ja, jeg lod ud med en af de kæmpe succeser, hentet fra Birthe Kjær, Vi maler byen rød. Og den vandt hun jo det danske Grand Prix med i 1989. Men alt det, det vender vi tilbage til. Birthe, ja, hun blev født Birthe Gladi Kjær Hansen den 1. september 1948 i Aarhus. Det vil sige, hun er lige rundet 78 år. Hun er den yngste datter af Hugo Amadeus Hansen, og han var svejser ved DSB, og Yrsa Irene Kjær Andersen hjemmegående. Og sidenhen blev moren garderobedame på Banegården og på Aarhus Teater. Birthe har en ældre søster, og hun boede sammen med sin familie på Ny Munkegade i Aarhus, frem til hun var 9 år gammel. Herefter flyttede familien til Blomrejsevej i Pipkvarteret i Aarhus. Hun gik som barn på Samskade skole og flyttede efterfølgende til Møllevangskolen. Og da hun skulle i realklassen, så foregik det på den nybyggede Frydenlund skole. Birthe var som barn meget glad for at synge, og i 1960 til 1965, da hun var mellem 12 og 17 år gammel, der dannede hun sammen med to venner trioen Sunshine Trio. Sammen med gruppen, der optrådte hun rundt omkring i Aarhus og omegnen. Gruppen gik i opløsning, og Birthe begyndte så som 18-årig i elev i Arbejdernes Spar Lånekasse i Østergade i Aarhus. Men musikken havde hun ikke lagt bag sig. Hun fortsatte med at synge, og i 1968, der var hun på en optrædning på dansestedet Cabana i Aarhus. Og der sad Johnny Reimer nede med publikum og hørte hende synge, og han tilbød hende straks en pladekontrakt. Kjær udtalte i forbindelse med Reimers død i 2026, ja, havde det ikke været for Johnny Reimer, så var jeg nok blevet bankdame. Jeg føler, at det er Johnnys skyld, at jeg fik den karriere, jeg fik. Og Johnny, ja, han tilbød hende den første indspilning, og det blev jo en rigtig succes, nemlig Arbetsy Franz.

Ja, det blev det helt store gennembrud fra Birthe Kjær og Vedette Frans. Og det var jo i 1968. Og det var jo Johnny Reimer, der var indspillingschef på dette nummer. Og singlen, den gik direkte ind på førstepladsen på den nylig oprettede Danstop. Det gav Birthe en stor succes, og kort efter så havde hun så travlt med optrædninger, så hun tog orlov fra sin læreplads i banken, og efter en periode, ja, der kunne hun godt se, at hun måtte simpelthen sige sin plads op. Og kort efter, ja, så fyldte den næste single, som blev lige så stor, Sommer.

0: Ja, endnu en kasse succes fra Birthe Kjær, Sommer og Sol. Og det gik da også sådan, at som 21-årig, der havde hun sparet penge nok op, og der købte hun sit eget hus i Hinnerup, lidt uden for Aarhus. Der boede hun i en 4 år, men så kunne hun jo godt se, at med den travlhed, hun var ved at få, og indspilling af musik, ja, så den 25-årige, der flyttede hun simpelthen til København. I 1972, der fik hun pludselig tilbudt at kunne komme med i Sanssouci-revyen i Kolding, og det sagde hun ja til. Og det var jo en periode, hvor det var Volmer Sørensen, der stod for revyen, og der fik han jo lavet et rigtig godt nummer til Birthe.
1: Der mistede jeg troen, og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens kaj nede på krogen. Men min trusse

Se, nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig på Stella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det er jo en, jeg havde held af. Jeg slog Stella.

eller vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde dessert. Da jeg spurgte om vi skulle have snitter.

til sort og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

der var gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janis Jarn i musikken.

Ja. Så jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

Ja, det var ikke bare danstopsuccesen, der var hjemme. Birthe viste også, eller beviste også, at hun kunne spille revy, og det gjorde hun så her. Jeg går aldrig til bal uden trusser. Og det gjorde hun jo på Sanssouci i Kolding i 1972. Volmer Sørensen, han rykkede sig til Nykøbing Falster, Revykøbing, som revyen kom til at hedde. Og der blev Birthe spurgt, om hun havde lyst til at komme med. Birthe sagde ja, så fra 1973 og til 1976, der var Birthe fast medvirkende i Revykøbing. Vi skal lytte til et af de andre dansstopnumre, fordi selvom hun spillede revy, så var det jo også tid til at lave dansstopmusik.

Det er mig, du vil have. Ja, sådan sang Birthe Kjær, endnu en dansk toptræffer, og det gjorde hun i 1972. Tiden gik, Birthe havde travlt med at optræde, revy og selvfølgelig med at indspille. Og i 1974, der tog hun en god gammel klassiker op på repertoireet.

Ja, en af de sange, Birthe stadigvæk synger så mange år efter, når hun er ude og optræde, den gamle Tennessee Waltz. Og vi var helt tilbage i 1974. Hver eneste år, når det store Melodi Grand Prix, eller Eurovision Show, som det hedder nu om dagen, var blevet afholdt, ja, så skulle vindersangen jo selvfølgelig oversættes til dansk. Og i 1975, der fik Birthe chancen for at synge vindermelodien. Og den kom sådan til at lyde sådan her, samme titel, Ding-a-dong.

Ja, det var jo Holland, der i 1975 rendte af med sejren med Tietjen og Dinge Dong. Men Birthe Kjær, hun var så heldig, hun fik lov at lave den danske version. Lige for at gøre det med revyerne færdig, Birthe fortsatte jo med at optræde i forskellige revyer. Og i 1990, ja, der blev hun tilbudt at medvirke i Cirkusrevyen. Og nu vi var ved Grand Prix, ja, så lavede hun en fantastisk parodi på Lonnie Diontis vindersang fra 1990, nemlig Hallo, Hallo. Birthe Kjær, ja, hun har selv deltaget i Melodi Grand Prix op til flere gange. Det vender vi også tilbage til. Men i 1980, der gjorde hun sin debut sammen med Henning Wilén på sangen Du og Jeg.

Ja, sådan lød det første gang, Birthe Kjær havde sin debut i det danske Melodi Grand Prix sammen med Henning Willén. Sangen hed Du og Jeg, var skrevet af de fire gutter i gruppen Mabel, der selv havde vundet i 1978. De ønskede ikke selv at stille op med den her melodi, derfor gav de den til Birthe og Henning. Og det gik da også meget godt, fordi det blev til en anden plads. Birthe har også deltaget 5 gange i det danske Melodi Grand Prix. 1980, som vi netop hørte, så blev der en pause, men i 1986, der vendte hun tilbage med sangen Vil du med? 1987, Hvad er du ude på? Og så blev der et års pause, men i 1989, der vendte hun jo stærkt tilbage med den sang, vi startede programmet med, Vi maler byen rød. 1991, ja, der stillede hun sig op igen, og det var sådan set kun fordi, hun havde lavet en demo på en melodi, fordi Kim Sjøgren havde spurgt hende, om hun havde lyst til at stille op igen. Det sagde hun pænt nej til, tak til, men da hun havde hørt melodien nogle gange, ja, så sagde hun alligevel ja, og den kom til at hedde Din Musik om Min Musik. Men jeg synes lige, vi skal snuppe en mere af hendes store Grand Prix-succeser, nemlig den fra 86, Vil du med?

Ja, endnu en Grand Prix-succes var i hus, nemlig 1986, hvor Rutang ville du med, og den endte der også på en anden plads.

Ja, lige nok det, hvad du lytter til nu, Radio Nippe 19. Michael, han sidder stadigvæk i studie 1 her, og han er i gang med fokusprogrammet, og i dag, der omhandler det jo vores danstopdronning, Birthe Kjær. Og nu ved jeg så godt, at efter jeg slutter den her udsendelse, så får jeg nok nogen, der skriver eller ringer til mig og siger, hvorfor spillede du ikke den, og hvorfor spillede du ikke den? Ja, jeg har en time, jeg skal også fortælle lidt, og som vidt jeg kan se, så har vi 379 sange med Birthe Kjær, og det kan jeg jo så ikke nå, som godt sagt, inden for en time. Men jeg vil lige runde Grand Prix'et af, for i 1989, der deltog i Birthe og gik hen og vandt med byen Rød, som vi har hørt. Vi sendte hende til Eurovision Song Contest i Lausanne i Schweiz. Hun sang melodien på dansk dernede, og det gik hen og blev en flot tredjeplads. Og på scenen, der havde hun komponisten, hun havde også forfatteren til sangen, og hun havde som sagt også dirigenten, nemlig Kjeld Haik, Søren Bundgaard og Henrik Grosgaard. I 1989, der arbejdede hun lidt sammen med violinisten Kim Sjøgren og guitaristen Lars Hannibal, og der tog de en masse af de gode gamle danske sanger op, blandt andet denne her.

Ja, en lidt anden stil, vi er jo vant til at høre Birthe Kjær, nemlig her med Musens Sang, i selskab med Lars Hannibal og Kim Sjøgren. Men det magtede Birthe sandelig også. Nu sagde jeg godt nok, at vi skulle slippe alt det der med Melodi Grand Prix, men jeg kan da så lige fortælle, at Birthe, ja, hun blev tilbudt at være vært ved Dansk Melodi Grand Prix hele tre gange. I 1990 var det sammen med Daria Comboto, i år 2005 var det Jarl Friis Mikkelsen, og i år 2009 der stod hun der sammen med Felix Schmidt. Ja, Birthe kunne så meget, og så, da hun havde prøvet at være vært ved de tre Melodi Grand Prix'er, og inden da, der blev hun jo spurgt i 1995 og frem til 96, om hun kunne tænke sig at være vært for et T-program. Og det der TV-program, det var sådan set en quiz, hvor det kom til at dreje sig om folk, der gerne ville giftes. Og programmet, det kom til at hedde Vildt Forelsket, og derfor sang af samme navn.

Ja, Birthe Giftekniv. Ja, så er der mange, der kaldte hende i 95-96 i programmet Vildt Forelsket. Og der fik hun jo parret en rigtig masse sammen, og der muligvis sidenhen blev gift. Men selvom Birthe er travlt, så nåede hun alligevel at indspille musik. Og en sang her fra 1993, den er 33 år gammel, men stadigvæk en af dem, som der tit bliver ønsket her på 919.

Ja, man må nok sige, at en af de helt store succeser for Birthes hånd er alle verdens glæder. Og selvom den er så mange år gammel, ja, så er det jo selvfølgelig en af dem, der bliver spillet meget. Vi når hen til 1999, og så siger Birthe, nu trænger jeg til et sabbatår fra mit arbejde. Jeg tager ingenting ind. Jeg stopper helt med at synge i et år. Og jeg skal ud og nyde verden, og det gjorde hun så. Og så kom der en sang fra hende, som en fugl i det fri.

Ja, en sang, man skulle tro, Birte selv havde skrevet, som en fugl i det fri, den handlede i hvert fald meget om det, hun gerne ville. Det var sådan, at i det år, hun tog sabbat i 99, der tog hun til Pattaya i Thailand, og der var hun frivillig i 3 måneder på et børnehjem. Birte har så siden fortalt, at hun har vendt tilbage dertil flere gange, og i dag følger hun faktisk nogle af de børn, som hun passede, da hun var dernede. Vi skal til festivalsange. Ja, og Birte har jo her i april 2026 været gæstesolist på Tobias Rahims single Den Danske Sommer. Og så fik hun jo lov at gæsteoptræde sammen med ham på Orange Scene ved Roskilde Festivalen i juli måned. Og det er så første gang en dansk-top-sangerinde prøver det. Men når Birte ellers giver den til hendes festivaler og hendes optrædninger rundt omkring i landet, så kan vi ikke komme uden omkring denne her.

Ja, en kæmpe succes fra Birthe Kjær, Pas på den knaldrøde gummibåd. Og når hun er rundt til festivalerne, unge mennesker, som ingen gang var tænkt på dengang, at den her sang var populær, ja, de kan skrole med på den. Så jeg skal love for, at Birthe, hun har fået taget i de unge mennesker også. Vi skal lige have lidt mere snak om hende, fordi i 2005, der medvirker hun jo i anden sæson af TV2's dansekonkurrence Vild med Dans, hvor hun dansede med den professionelle danser Bolof Jensen. Hun udgik efter det femte program og endte på 6. pladsen, da hun blev ramt af en blodprop i hjertet. Hun blev straks overflyttet til Rigshospitalet, hvor hun i ambulancen fik hjertestop, modtog genoplivning, og på Rigshospitalet fik hun så foretaget en ballonudvidelse og kom sig, men rigtig godt, efter operationen uden men. Hun udgik samtidig af danseprogrammet. Tiden den løber. Jeg skal lige fortælle, at Birthe Kjær har jo aldrig været gift. Hun har været i forhold med kapelmester Helmer Olsen, koncertarrangør Knud Thorbjørnsen og forretningsmanden Fritz Schur. Ja, jeg har sådan set kunne blive ved med at fortælle en masse, men tiden løber som sagt, og timen er ved at være gået. Den sidste, jeg vil slutte af med, det er en sang, som kom i 2011, hvor Birthe Kjær udgav et jazzalbum, der kom til at hedde Smile. Og der havde hun en masse fortolkninger af kendte gamle numre, heriblandt Frank Sinatras Evergreen, My Way. Med udgivelsen fik jeg en gammel drøm i opfyldelse, sagde hun i et interview. Og med den, så vil jeg slutte fokus af i dag. Det har omhandlet Birthe Kjær. Michael, han siger tak for nu.

0: Så har klokken passeret 09:00. Det er søndag den... Hvad bliver det? Det er søndag den 13. September. Og det er blevet en dansstoptid. Din studievært, det er som sædvanlig Bente. Og jeg skal præsentere tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansktop på Radio Ube 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går
2: og frem med telefonen og stem på den sang, du aldrig.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt, så starter jeg med boblerne, og på plads nummer 11, der finder vi en, som jeg er sikker på ikke er blevet testet før her på Nibe 19. Det er Sofia med cowboystøvler, og det var altså plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har vi nogen, der har været inde på danstoppen, nemlig to tosser på tur. Men jeg synes lige, vi skal prøve deres nye nummer. Badedragten, det er vel ikke ligefrem sæson for at gå ud og bade nu, hvis ikke man er vinterbader. Men her kommer badedragten.

Og på plads nummer 13 har vi lokalfolk, nemlig tørfisk. Og ja, det er jo nok noget af det, vi alle sammen kan spise egentlig altid. Vi skal

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 13. Og vi starter på 10. pladsen med Vibeke og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Det er nok, vi er over nu. Den var nummer 9 i sidste uge, det er tredje uge, den med, og den opnåede 588 point.

På 9. pladsen, der finder vi for 10. gang Citrondrengen med nummeret Ved Havre. Den var nummer 8 i sidste uge. Det er som sagt 10. uge, den er med, så I kan ikke stemme på den mere. Men den fik 608 point.

På plads nummer 8, der har vi en nyhed. Når bare solen skinner, og det har den jo gjort meget her i sommer. Det er med Henning Vad, og den blev testet fra 12. pladsen i sidste uge, og den opnåede 612 point.

Sidste uges nummer 4, den er faldet til en 7. plads. Og det anden uge, den med, det er Erik Balk med Et billede af Skagen. Og den opnåede 626 point.

På 6. pladsen finder vi den samme som i sidste uge. Det er anden uge, den med. Det er viseværterne. Og det er med nummer Jens Gaardmand. Og den opnåede 639 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges nummer 7, men det hjælper dem ikke ret meget. Det er nemlig Claus og Servants med Den Eneste Kvinde. For det er sådan, det er 10. gang, den er med, så den kan I ikke stemme på. Og den opnåede 660 point.

Send to where the need is to clean it for my to air. Sidste uges nummer 3, den er gået ned på en fjerde plads. Det er 9. gang, den er med. Og det er Guitarfind med Den Jyske Pige. Og den opnåede 711 point.

0: Nation.
1: Sidste uges nummer 2, den er faldet en enkelt plads, det er Herborg Torkildsdottir med nummeret Ikke Min Skyld. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 718 point.

så skal vi faktisk byde velkommen til en nyhed og på plads nummer 2. Og det er Susanna Dahl med Du er solen og nattens stjerner sker. Og den opnåede 742 point, og det er som sagt første uge, den er med på listen.

Men på førstepladsen, der finder vi faktisk den samme som i sidste uge. Det er nemlig H.C. Eisner med nummeret Når jeg ser dit søde smil. Det er tredje uge, den er med på listen, og den opnåede 848 point. Så tillykke til dig, H.C.

0: En lokalradio. Radio 919.
1: Så er vi nået til de tre melodier, der ikke fik stemmer nok til at komme på listen. Og den første, den var faktisk med i 8 uger. Det var nemlig Carina Høgfeldt med Vi vil altid være venner.

Lykkelige Peter var på som bobler, men det lykkedes ikke for ham at komme ind denne gang, så bedre held næste gang. Og det var med nummeret Jeg går og går.

den sidste, der ikke opnåede stemmer nok til at komme ind på listen. Ja, den fik faktisk 10 uger løn. Den fik 6 uger på listen, men den gik ud fra en 10. plads. Og det er Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland. Og det var som sagt med i 6 uger.

0: Med det, så er vi nået igennem listen, som den tog sig ud her i dag, søndag den 13. i 9. Og så vil jeg da sige, at næste søndag, der kommer der ingen danstop. Der holder den en lille pause, så der genudsender vi nok den her, så har I en chance for at høre den igen. Men der er jo 4, der er udtrukket til at vinde 3 stykker musik, som I kan ringe ind og bestille, når klokken den 10, så er kontoret nemlig åben. Og de 3, der har været heldige at vinde 3 stykker gratis musik, det er medlem nummer 101, medlem nummer 305, medlem nummer 1252 og medlem nummer 1320. Og I kan jo stemme på danstoppen i morgen, I kan også stemme mandag i kontortiden, onsdag i kontortiden og fredag i kontortiden. Men som sagt, der kommer ingen danstop næste søndag, så der går 14 dage, før I hører, hvordan det er gået med jeres favoritter her på listen. Og med det vil jeg ønske jer en fortsat god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen
2: til frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

0: Vi har i dag fredag den 25. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stophus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strik og hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, og det er kortspil, terningsspil og brætspil. Østerhornum seniorer, de har bankospil den 7. oktober, og det foregår på Birkehøj kl. 14.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Danseaften den 20.10. 26 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde på Brost. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie, Bent og Ingo. Seneste tilmelding det er den 18.10. til Niller på 22.35.35.06. Så er det Flavnskjold Pensionistforening, de er danseaften fredag den 2. oktober kl. 19.30. Og den 1. oktober, det er jo sådan torsdag, der er kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Onsdag den 30. september kl. 14, der er der banko på Soltidscentret, og det er Soltidscentrets venner, der står for det der arrangement. I dag, fredag den 25. september, der er der dansaften på Kæmpergården fra kl. 19, så hvis ikke I bor for langt væk, så kan I måske godt nå at komme derhen. Det er tørreviseren, der underholder. Men husk, der er bankospil hver tirsdag aften på Kæmpergården kl. 19. Oplev sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Birsted Folkedansere. Vi startede sæsonen op den 17. september. Og vi har musik og sang, musik og dans. Nej, vi har musik fra anlægget og dans, pardans, polkavals og skønne folkedanse. Vi har en dygtig instruktør, og der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Husk at få en partner med. De første tre gange, de er gratis. Og vi danser på Birsted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Birsted per Åbybro. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste guldudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har mange udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Min købmand i Farstrup tilbyder vareudbringen til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 6208 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen min købmand i Farstrup. Hos Nibe Fjord Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Så søges der en alt mulig mand til en have i Overlade. Og er du interesseret, så prøv at ringe 21 29 85 19. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 6625 for mere information. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, det taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og det friststillende. Nibe Pizza Steakhouse, når det skal smage af noget. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det ved at blive for gammel? Kan det ikke de ting, du gerne vil? Det kan også være, at radioen den er ved at være lidt gammel, så du ikke kan finde de kanaler, du plejer at finde. Du skal have en anden løsning. Ja, så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodsko. Og det kan du gøre på 98 29 40 21. Fordi du skal huske på, hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti. Og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21 og få godt tilbud. Og når vi eventuelt kommer ud til dig med et nyt fjernsyn, jamen så kan vi jo kigge på radioen. Vi kan også hjælpe dig med at finde ud af, og hvordan man streamer. Så er det Brian Larsens haveservice. Ja, de har jo tilbudt rigtig mange ting, de kunne gøre her i sommeren. Men nu er sommeren jo på held, så spørgsmålet er, hvor meget mere man skal lave i haven. Prøv at kontakte Brian Larsens haveservice på 2099 58 94, så kan I få at vide, hvad de kan være behjælpelige med. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Radio Nibe
1: 19. Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
2: Så vil jeg gerne sige velkommen til jer, kære lytter.
3: Ja, så. Jeg sidder jo stadigvæk. Ja. Så må vi se, hvor lang stemmen den holder.
2: Ja. Der er lim på morsen, er der, Mikael? Eller? Nå, nej.
3: Skal vi prøve at sige noget igen?
2: Ja.
3: Nå, så kom lyden vist bedre igennem.
2: Så nu tror jeg, der er nogenlunde
3: styr på. Jeg tror, jeg er med at høre dig.
2: Nå, jamen.
3: Kan du trylle lidt der?
2: Jamen, det tror jeg også, du er døj med at høre dig selv, for ikke sige dig. Det er helt lidt for dine hovedtelefoner.
3: Det var dejligt. Så var der lyd igennem, ja.
2: Ja.
3: Nå, Ivan.
2: Der er lyd igennem. Der er ikke noget, der stopper det derinde.
3: Nej. Det kører lige.
2: Så var det det fløjte sådan, nå?
3: Ja. Nå, men vi fik jo æren af at skulle sidde sammen, så.
2: Ja.
3: Fordi der rendte vi lige ind i det sygdom hernede, sådan ja, lige pludselig. Ja,
2: det hænder.
3: Ja. Men det går sikkert også. Jeg bliver her i hvert fald lige en time mere, så kan du få Carina at øje med bagefter.
2: Ja, ja. Det er bare jo.
3: Men skal jeg starte ud, eller starter du? Eller?
2: Jamen, ja, du har jo så fundet noget derovre.
3: Ja, det har
2: men
3: jeg da.
2: Vi kan da lige sige, at lytterne, de kan jo også være med til at bestemme.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, 3 styk og aftens suverænt tilbud. 6 styk for en hund.
3: Ja. Og Bente sidder på 98, 35, 32, 22, og jeg er sikker på, at Carina er nok også derude.
2: Yep.
3: Så der er folk nok derude. Ja, men skal vi ikke bare gå i gang? Det første stykke, jeg har fundet, det er sådan set lidt ironisk, fordi det er Bamses venner. Jeg har det på fornemmeren.
4: Nemmere sammen i natten. Skal vi høre lidt om, hvad Bamse han egentlig går og drømmer om sig om natten, når han gemmer sig? Han har skrevet en lille beskeden sang om sig selv.
5: Det er det rene
4: virkelighed. Det er en, der hedder, jeg har det på fornemmeren.

0: Ja, hvis du tror, du er noget. Nej, det er jo ikke det, den hed. Den hed, jeg tror, jeg har det på fornemmeren med Bamses Venner.
1: Nu er det sådan, at fredag, man er ikke på arbejde længere, så er der weekend, er der ikke?
0: Nej.
1: Det er der selvfølgelig også lavet en sang om, og det er med Earth and Fire.

0: var Earth and Fire med nummeret Weekend.
1: Ja, den næste, jeg har klar til jer, det er Rikkel Ravnvald, og han er i selskab med Natalia på En del af mit hjerte.

0: Ja, vi fik lige her Rikke Ravnvald i selskab med Natalia på En del af mit hjerte. Hvordan er det med telefonen derovre, Ivan? Er den rød endnu?
1: Ja, det er den der off-knappen, ikke, der står lyser rød. Nej, det er sludder. Det kan se der, men der er flere lamper, der kan lyse på samme tid.
0: Jeg tror, Karina har nogen igennem det.
1: Det kunne være.
0: Det er rart. Ellers så kan man i hvert fald nå at fange hende.
1: Hun kan multitask, hun har to hænder.
0: Ja, og hun har også to rør derude.
1: Det er det.
0: Ja, 98, 35, 32, 22.
1: Lige nøjagtigt.
0: Ja.
1: Det næste nummer, det er med Sentry. Nummer her, det hedder A Face in the Mirror.

0: Gruppen Century var det her med nummeret The Face in the Mirror.
1: Ja, jeg vil tage jer tilbage til 1978, og der var der en kvindelig sangerinde, hun er der stadigvæk og turnerer stadigvæk, Susie Quattro. Hun fik et kæmpe hit med en sang, der hed If You Can't Give Me Love. Men på samme LP, der ligger der et nummer, der hedder Heart of Stone. Den ligger meget tæt op af If You Can't Give Me Love, lytter vi til her.

0: Vi var tilbage i 1978, vi havde fat i Susie Crutrow, 76 år gammel, turnerer stadigvæk, kommer til Danmark igen i 27, og her var hun på Heart of Stone.
1: Og telefonerne, de er stadig åbne derude, og det er ikke kun bare for ønske musik, man kan jo sende hilsen eller melde sig ind. Det er jo det er faktisk vores gode rygklap, når vi hører, kommer et nyt medlem.
0: Det er dejligt.
1: Så støtter det gode arbejde, at ja. Vi laver.
0: Og alle der os, der sidder hernede, vi er jo frivillige. Der er ikke nogen af os, der får en krone.
1: Prøv lige at snakke med chefen om det er frivilligt.
0: Åh ja, vi får jo en kop kaffe en gang imellem. Ja.
1: Så, og det står, hvad vi betaler for at være hernede. Nej, det var faktisk ikke. Det var, hvad det koster for at være medlem.
0: Ja.
1: Sådan helt almindeligt personligt. 135 kroner, det er for helt år. Og det er inklusiv moms.
0: Ja.
1: Så det kan snart ikke gøres. Billigere. Og hvis det siger, at vi vil have hele husstanden meldt ind, det kan også lade sig give sig. 225. Og nu kan jeg se, at han kommer med flere tal. Det her, det er lidt ligesom når at revisoren, han kommer med regnskaber, det fatter vi ikke noget andet i hulens. Det er nu nok 36 øre i timen, det koster.
2: Per dag.
1: Per dag? Timen per dag? Nej. Så og hvis man er pensionist, så kan du få en hund for hele året.
0: Ja. Og det er så nummer 27 år, hvis jeg husker rigtigt.
1: Jamen, det er det da. Nå, ja. Du er også revisor.
0: Nej, jeg har snart hørt det så mange gange. Nå.
1: Men ja, det er jo stadig godt 90, 35, 32, 22.
0: Jeg har en seddel. Skal jeg tage den nu, eller vil du lige spille?
1: Har du fået seddel?
0: Ja. Men det er ikke fyrsedlen.
1: Nå, okay.
0: Skal vi tage dem?
1: Ja.
0: Ja. Det er dig, Brian. Du har ringet ud til Karina ude på kontoret, og det var dejligt. Og du vil gerne høre Nilla. Det er fredag igen. Det er så sandt, som det er sunget. Dorte Kollo, velkommen til verden. Og så Tina og Kai Zimmermann, velkommen til Nibe.

0: Ja, Brian, her var der så dine tre stykker musik, som du havde bestilt ude ved Carina. Du vil gerne høre Nilla fredag igen. Dorte Kollo, velkommen til verden. Og så var det Tina og Kai Zimmermann, kom til Nibe. Vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja, det her suveræne tilbud, vi har i dag, hvor at, du kan få seks stykker for en hund, det er faktisk ikke ret mange, der kan. Vi har faktisk kun lige et par timer tilbage at sende i på i aften. Så det er der jo ikke mange, der kan. Så synes det var en rigtig god idé, og så støtter man jo til godt formål til Nibenit nu.
0: Ja.
1: Men mens vi lige venter på, at der er nogen, der får at ringe ind til os, så kan vi lige spille et stykke musik. Og det bliver Jerry Williams' Did I Tell.

0: Jerry Williams med nummeret Did I Tell.
1: Ja, og til en god gammel danstopper, hentet fra Kjellet og Donkeys, der er en gammel maskendiser på hjørnet af Ranunkelvej.

0: Ja, en af de gode gamle, hentet fra Kjellert og Dunkheads, der er en gammel maskendiser på hjørnet af Ranunkelvej. Det var en lang titel.
1: Ja.
0: Har du noget derovre nu?
1: Jamen, eller? Jeg tænkte på, at det er længe siden, vi har spillet noget fransk, er det ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Men det går vi faktisk nu. Og det er næsten nok det eneste fransk, jeg kender, det er Plastic Bertrand.
0: Okay.
1: Og det er Sandpan pour moi.

0: Så fik vi lige lært lidt fransk der også. Sådan plan pour moi med Plastic Bertrand. Og telefonen har mens sanden haft ringet.
1: Dejligt.
0: Igen. Og, ja. Men blev bare ved. Vi blev med. Skal vi sige resten af døgnet?
1: Jo.
0: Ja, det gør vi. Så det er Brian. Og han benytter sig af de her rigtig gode tilbud, som faktisk ikke ret mange kan få i aften. Det var 6 styk for en hund. Det blev, vi skal høre, det blev Candice, en lille ring af guld. Sten Kærsgaard med Himmerlandsvisen. Tørre i bisserne med højt skum. Lisa og Per med Perleporten. Bamses venner, klip i mit kørekort. Og Teddy Edelmand med Himmelhunden. De kommer her til dig, Brian.

Det er lige før, vi kan se, at diskokuglen blink her. Og det er jo nummeret, det var jo med Ottawa, der hedder Hands Up. Det er næste tre numre, jeg har fundet. De hedder alle noget med tre, men vi tager dem lige stille en af gang. Den første bliver med Peter Aldal, og det hedder Tre Røver fra Rold.

Peter Aldal var det sang nummer 3, Røver fra Rold. Og jo, det handler om det lille tal 3. Det næste bliver Kim Hallo med 3 Bornholmer i en gummibåd.

Kim og Hallo, og havde sangen her, tre Bornholmer i en gummibåd. Åh jo, det er en 3-3, det er, ja, det er en helt negleklipper, det ved jeg ikke. Men den næste sang, der er også noget med tre i, og det er Bamse, vi skal høre, nummeret hedder Jeg har kun tre tænder.

0: Ja, stakkels Bamse, der er smuttet lige nogle stykker, så han er kun tre tænder tilbage. Telefonerne, de er jo åbne 98 35 32 22, hvis man vil i kontakt med Radio Nibbe 19 af en eller anden årsag. Det kunne jo være bestille musik eller medlemskab eller hvad nu. Nu havde vi jo lige Bamse, der kunne have tre tænder. Den næste, det handler også lidt om tænder. Vi skal høre, hvordan det går med Evalds tænder. Det er et nummer med Ib Grønbæk.
1: Åh, som er for trødt, er fægt i dag. Sådan den døv, som er og hat med dem. Jeg tør ikke tænke på, hvordan det er jeg. Korn kan slet ikke holde mig ud derhjem. I skulle godt nok høre, som hun kan knæve. Ivel, jeg kan høre din træ, de klæber. Det begyndte med,

Så da vi stod med penge i vores hær, så kun nu går du hen og får mig tag. Jeg fik skuffen ryge den næste morgen. Et minutter, så var det forbi. Og ham gavlig, du når mål til de forlorene.

Det var Ib Grønbæks fortolkning af, hvordan det gik med Evalds tænder. Det næste er sådan set en lille hilsen til en arbejdskollega. Men jeg vil ikke sige, hvad hun hedder, fordi så får jeg skæld ud mandag. Men her kommer et nummer med håndslag.

0: mund.
1: Håndslag var det med nummeret Snakketøjet. Og jeg skulle hilse at sige fra kontoret, om en kvarter 20 minutter, så lukker lyset ned. Jo. Så skal man have fat i en i 19 og have bestilt noget musik eventuelt, eller meldt sig ind eller noget, så ja, kvarter 20 minutter, så kan man lige nå at ringe ind. Men der sidder faktisk med en sædel, som Niels har bestilt, kan jeg se. Tak for det, Niels. Nu bestiller en Rocking Ghost med Belinda. Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Og så er det Chips med nummeret I Remember High School. De kommer her til dig, Niels.

det var så tre stykker musik, som du har bestilt, Niels. Og det vi hørte, det var jo Rocking Ghost, Belinda, Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth, og Chips, I Remember High School. Og jeg kan så sige, at det var så også de sidste musikbestillinger udefra, der kom fra kontoret, de har lukket ned for i dag. Så den sidste timestid, så en godt og vel, der er det Ivan Jensen, der bestemmer, hvad der skal ske. Og vi starter så langt væk, man kan komme. Det er på den anden side af jorden, Australien. Gruppen hedder Men at Work, og nummeret hedder Down Under.

Man at Work, spillet nummer her, Down Under. Et hit var det vel egentlig lidt på cirka samme tid. Det var Annika, der havde det. Og nummer hedder Oh Shubidoo Doolane.

0: Annika, var det, vi hørte med nummeret Us Shibidu Dulang.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.

Det var jo Billy Joel med det her dejlige dansenummer, som hedder Uptown Girl. En pige, var hun i hvert fald dengang hittet her, det kom. Der var hun ikke sådan hulen skammel, og det er faktisk en, jeg har mødt live også. Hun hedder Sandra, og nummer her hedder Colorado.

Sandra var det med nummeret Colorado. Så står det på noget svensk musik, gruppen Attack, og det store hit, de nåede her med det her, Over hele natten.

Robson, nummeret One Way Ticket. Så skal vi høre noget dansk igen. Det bliver Bifrost, og nummer her, det hedder Hej Maria.

Langt har løgnet, men well, do you remember? Så kan vi over at tage lidt dansk igen. Det bliver tøsedrengene, og nummer her, det hedder Pas på dine blå øjne.

Alt det her, det var blot en af de rigtig mange herlige hits fra Tøsedrengene, og det hedder Pas på dine blå øjne. Så står den på lidt Grand Prix-musik med Tommy Sebak, og nummeret her, det hedder jo Under stjernen på himlen.

Tommy Seebach, som spillede det her nummer til Melodi Grand Prix for nogle år siden, under stjernerne på himlen. Et andet nummer, som også er lidt oppe i årene, det er et nummer, jeg har fundet med Rachel Sweet og Rex Smith, og hedder Everlasting Love.

Jamen, nummeret er Everlasting Love. Rachel Smith og Rex Smith er villige stille glæde ind i den sidste halve time, som Ivan Jensen sidder her mutters alene i studie 1 i Nibe. Så man kan sige, at jeg er lidt bumpy på glat is.

så tror man ellers, at Bambi på glat is, så tænker man lidt, om det er noget jul. Næ. Det er det ikke. Det her, det var jo Dodos. Oh, rigtig, rigtig herlig nummer. Det næste, det er helt varmt nummer, det er nemlig Hot.

Ja, og det blev det da sådan helt, når vi hørte det her nummer med Nick & Jay. Så er der fundet et nummer om et lille dyr, vi alle sammen går og holder af. Åh nej, det er ikke et pindsvin, hvis der var nogen, der forsøgte at gætte på det. Det er faktisk en hund.

Ja, det er jo herligt med sådan en live-udgave, så kan man helt til så tænke på, så vi nu godt være måske med en kølig lille ting. Men det bliver ikke i dag. Det må vente. Den næste, det bliver Susie Quattro, og et af de numre, jeg rigtig godt kan lide med hende, det er det her. Det hedder Mama's Boy.

Nana var det her, og nummer her, det hed jo Sammenhold Du. Det er snart ved at være lukketid, men vi kan da lige nå et par nummer mere, og det ene af dem, det skal selvfølgelig være et nummer, min søn, han plejer at synge for mig. She's crazy like a fool.

Daddy Cool var det her med Boney M. Og ja, det lakker lidt mod enden, og det er fordi, jeg skal til hjem i seng. Men frygt ikke, kære lytter, fra klokken 9 i morgen, så er Nibi 19 tilbage igen indtil klokken 13. Og derefter er vores gode kollega i Lykstørte tager over. Så jeg vil bare sige tusind tak for i aften, fordi I har lyttet med. Og sov rigtig godt, når I kommer dertil.